0: Mbah, Simbah, Mbah Dal.
1: Piye, Nduk?
0: Ibu sare. Lah kula gugah dereng tangi je, Mbah.
1: Ya ora ngono kuwi to. Nek sing jeneng basa kramane kuwi ibu sare. Lah, kula gugah dereng wungu. Ngono kok.

0: dole. Program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo dole disengkuyung bareng-bareng.
1: Iya, Ma. Mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca gak bingung.
2: Wong manca dagungan karo budayane dhewe lho, Ma. Amarga padha kepengin nyinawe.
0: Aku sarujuk, Ma. Tak kandhani dole. Iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijogo lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: kok isih neng sawah to fair fair.
1: Lho, menawa awake dhewe ora sing garap tetanen, arep sapa? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
0: Ya karepku, caramu tetanen kuwi yo sing maju. Saiki lak yo serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik nih lho, mancur dhewe. Makani iwak gari klik, milih dhewe. Arep mangan yo gari klik teko dhewe, Fer.
1: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi tetep nggunakake tenaga manungsa to, Bro. Ilangi omo contohnya sing baku ketahanan pangan terjamin, masyarakat dadi sejahtera. Ayo bangga jadi petani, olah tetanen.
2: Yo, mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
3: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur yo akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana, komplit.
2: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene
3: iki? Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami, herbal.
2: Yes. Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok wegah yuyu.
3: Iki lho yu, delok iki. Iki kapulaga. Iki iki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku.
2: As kurang gawian nandur kok nandur jamu-jamunan, empon-empon.
3: Wih. Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe iki nggunake iso gawe jamu dewe, jamu Jawa warisan leluhur, beras kencur, cabai buyang, lan lia-liane. Kuwi uga akeh manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah lan ukur.

dolanan layangan. Sutresno Budoyo, Ngayogyakarta kang duwe jejuluk kota budaya, pancen trep amarga kota Ngayogyakarta duweni budaya kang maneka warna. Budaya kuwi mau ana sing budaya kang material, ana sing non material. Budaya non material utawa kang sinebut budaya intangible, salah sijine kan tekan saiki isih akeh sumebar ing masyarakat ya kuwi dolanan tradisional. Miturut buku kang dirakit dening Sukirman, Darmo Mulyan lan kanca-kancane, dolanan tradisional sing wis kasil ditulis lan digambarake tata carane dolanan cacahe ana 40 jenis. Lan penelitian kuwi seko Kecamatan Kraton, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Depok, Kecamatan Galur lan Kecamatan Ponjong. Saka 40 jenis dolanan kuwi mau, ana kang wis arang kanggo dolanan, ananging uga ana kang isih kerep dinggo dolanan. Dolanan tradisional kuwi mau ana kang carane nggone dolanan nganggo tembang, nganggo joget, nganggo dialog, nanging uga ana kang ora nganggo tembang kaya dolanan gobak sodor. Salah sijining dolanan tradisional kang nganggo tembang ya kuwi dolanan layangan. Dolanan layangan iki isih akeh sing padha ngerti. Sejatine tembung layangan ya kuwi arane barang sing digunakake kanggo dolanan. Ing tlatah Daerah Istimewa Yogyakarta, dolanan iki diarani jeneng ngundo layangan. Ngundo layangan tegese ngulukke layangan. Wektu kanggo dolanan layangan biasane ing mangsa ketiga lan ana ing papan kang jembar kayata lapangan utawa sawah kang wis bero sing ora ditanduri meneh. Nanging amarga saiki wis arang papan sing jembar, banjur bocah-bocah padha dolanan layangan ana ing dalan. Mengkono mau mbebayani banget tumrap keselamatane bocah-bocah kuwi mau. Mergo yen ana dalan akeh kendaraan sing liwat. Dolanan layangan biasane wayah sore. Amarga menawa dolanan ing wayah awan, pengaruhe ana ing mripat uga kurang apik. Nastrosno Budaya kanggone bocah-bocah, layangan kuwi tegese dolanan nanging kanggone wong dewasa lan kanggo wong tuwa. Mongso kala layangan iso wah, ora mung kanggo dolanan nanging uga kanggo butuhan. Layangan saiki ora mung kanggo dolanan wae, ananging saiki wis dadi barang seni lan barang wisata. Layangan duweni maneka warna bentuk utawa motif utawa lukisan kayata jalan uren, katokan, kalungan, getuk mambu, serimpangan, iket-iketan, kotangan, encik-encikan, semarangan, lan sakpanunggalane. Istilah utawa tetembungan ing dolanan layangan uga werna-werna, kayata rongeh, bering, ngetrek, nyeruk, bacut, lan sakpanunggalane. Nah, istilah-istilah kuwi mau nuduhake sifat-sifating manungsa. Cakrik utawa bentuk layangan uga ngalami perkembangan. Layangan iso kanthi cakrik manungsa, pesawat, manuk, tugu, ula, kupu, lan sakpanunggalane. Pangrembakane cakrik utawa bentuk lan motif layangan ana gandeng cenenge karo asringe dianakake festival layangan ing tataran nasional lan internasional. Sutresno Budaya, dolanan layangan darbe sejarah sing wis suwe utawa tuwa. Ing buku babad rikala jaman Kediri diceritakake menawa ing jaman pamarintahe Raja Jayabaya wis ana layangan gedhe sing digambar lan digawe Prabangkara. Layangan mau iso ngeburake utawa ngunggahake Prabangkara ing gegono utawa angkasa.
Sakwising tumekaning lemah, Sang Prabangkara nyaritakake pengalamane ing sakjroning gegono utawa angkasa. Ing Bali, wektu saiki isih ana layangan sing digawe saka kain sutra kang ukurane 5 meter lan dadi barang sing keramat. Dadi layangan dudu barang dolanan lokal wae, ananging nasional malah wis tataran internasional. Ing tlatah Daerah Istimewa Yogyakarta, biyen ate ana organisasi utawa bebadan penggemar layangan, ya kuwi Persatuan Olahraga Seni Layang-Layang Mataram utawa Porslam. Saiki bebadan mau wis ora keprungu meneh. Seterusna budaya menawa kanggo dolanan wae. Paraga layangan bisa dhewe, ananging menawa kanggo aduan utawa sangkutan utawa ulur kudu ana mungsuhe. Dadi paling sithik wong loro. Menawa ana lomba adu layangan sing main akeh, ananging incon-inconan. Dolanan layangan ora diwatesi umur. Layangan iso dimainake bocah sing umure 5 taun temeka simbah sing yuswane wis 20 taun. Nah, kanggone bocah-bocah cilik, mula layangan mung kanggo seneng-seneng lan papan kumpul karo kanca sak barakane. Kanggone bocah-bocah remaja, dolanan layangan ya kuwi kanggo ngumokake kabisane utawa kapinterane main layangan. Nah, ing kene sing penting ya kuwi kapinteran main ke layangan lan gawe benang saengga iso medhotke benang layangan duweke mungsuhe. Sok sapa sing pinter mainake layangan lan benange wis digelas, diwenehi larutan tepung kaca nganggo campuran sing tepat, mulo dheweke bakal dadi pemenang. Menawa kanggo wong tuwa, dolanan layangan kanggo main utawa botoan. Bab iki sisi sing elek utawa negatif saka dolanan layangan. Sing kudu dimangerteni menawa dolanan layangan uga duweni bab kang sifate negatif utawa elek. Nah, Sutresno budaya, sakjroning sangkutan ana layangan kang pedhot. Mula bocah-bocah padha mlayu ngoyak layangan kang pedhot mau lan ora wedi karo bebaya sing bakal tumeka. Bocah-bocah mau padha mlayu kanthi ora ndeleng kendaraan sing liwat. Jeglungan utawa liyane. Sakliyane iku, dolanan layangan gampang banget dadi papan kanggo botoan. Sutresno budaya, perangane layangan ya kuwi ana ragangan lan tutup ragangan. Ragangan digawe saka pring sing disisiki nganti alus. Ukurane ragangan kira-kira luwih gedhe tinimbang sodo utawa biting. Ragangan kapirang dadi loro, ya kuwi deder lan palang. Deder ya kuwi wujude ngadeg, menawa palang ya kuwi kerangka sing nyimpang utawa malang seko deder. Tutup ragangan sing paling apik ya kuwi seko kertas telo utawa kertas sutra. Gagrak layangan maneka warna, menawa kanggo lomba deder lan palang dawane padha, nanging menawa kanggo seneng-seneng wae bentuke iso werna-werna kayata bentuk olan-olan, petrean, wong-wongan, manuk, kupu, lan sak piturute. Cakrik gambar kang biasa digambarake ing layangan biasane cakrik pupuan, iket-iketan, enci-encian, katokan, jalak uren, kalungan, kalungan plentrong, kalungan sangan, semarangan, serimpangan, selendangan, gedhuk mambu, ndas maling, paju telu, blambangan, pasopati, lan isih akeh maneh.

0: jali. Catatan penting, ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: nek bocah iki mu nang endi ngono. Repot banget lah, kepiye njur anak-anak kok kembar iki ra ya wis. Nek bapakne ra nang omah wis repot banget. Wong gendong iki loro, Cuk. Cuk. Bubuk. Warneng kali barang sih. Cuk, cuk. Cuk. Cuk.
1: Mana?
0: Bubuk. Wah, wis kowe suka ngendi ta?
1: Wah, kowe iki ora ngrasake wong golek buta, amene kan kudu oleh dhuwit.
0: Nek ya ora suwe banget golek dhuwit kok suwe banget.
1: Ya sak olehe, wong rasa nesu engko ndak bocah do rewel.
0: Yo lah saiki.
1: Ayo soleh liku nembung ki ya wis tak ati-ati nganti telunggon ki ngene yo truna liku oleh kuwi ning sok iki kon balekke. Bar selapanan iki nek iso.
0: Diutangi balik gitu.
1: Lah utangi ya wajibe nyaur kok tak
0: aku nek ora.
1: Aja geguyon bareng oleh dijen guyu.
0: Oh ya ora ngono. Darangku ki nek njuk ora nyaur dinehi ngono.
1: Kaya awake dhewe kaya dilulu ya, pisan bayen dampit.
0: Mula kuwi.
1: Sak desa kene iki lak ge awake dhewe to?
0: Heeh.
1: Ha iki sesuk ki nek terus bar selapanan ki awake dhewe mesti sak ora-orane sing nyumbang ki akeh lho. Ya.
0: Wong oh, njaga ke sing nyumbang oke ya nek ana sing mara nek ora ya kuwi.
1: Bayan kok ana sing mara iki cara ngendi ya nek le bayan ki nek ngalas ngene iki wong ning tetanggan kaya ngene kok dadi.
0: Heeh. Anu kuwi dhuwite kuwi nyanu wae Pak ne. Aja tak long-long.
1: Iki aku oleh 350.
0: Heeh.
1: Regane pira to sih jenenge apa kuwi mong?
0: Kojong.
1: Lha ku nembung yang muni kojong ngono.
0: Heeh.
1: Heh?
0: Ayo kacang.
1: Kuwi tak sing sak nggone.
0: Ayo anak iki men radi. Lho ayo. Men ora nek turu ki dadi rada tanak ngono lho. Ora dicokot lemut ngono.
1: Lho la iya kowe ya njur mayar iso tok sambiane ya kudu sing gedhe ki ya.
0: Heh?
1: Sing gedhe
0: ta. Ayo gedhe kan sak loro e. Wah. Ora duwah-wah lho ditek.
1: Dile tuku ki nang nggon pasar apa nggon toko to?
0: Ya golek sak entuke ora nang toko ya pasar. Ora nang pasar ya sak entuke.
1: Ayo ning ya sesuk wae to, Ran. Sesuk wae to. Iki wis yaene ngono kok.
0: Iya. Ya sesuk ya kena waton iki entuk ngono.
1: Sijine kuwi engko kuwi jagongan.
0: Heeh.
1: Ayo engko tak ngandani mubengi wis domrene iki aku ki ra arep piye to? Arep tak tampo ora ndi gula teh, engko njur medine sak ora-orane le melek nek do wengi to kuwi.
0: Ayo do wengi, ning nek do melek.
1: Ayo melek po jagung do arep turu niat kepiye.
0: Nek yo engko teko rene njur butuhe rene njur do turu. Kuwi anu apike engko piye digaweke apa?
1: Gaweke apa nih, nek bengi po?
0: Lah iya, apa ya ora dikapak-kapakke ngono.
1: Wis cang karo gedange kae wis rada suluh to engko didunke.
0: Sing endi to?
1: Sing kuwi tan omah kuwi.
0: Kae wis tak dol wingi.
1: Oh, kowe ya wis ora anu, ora sok mikirake barang perlu.
0: Lah sing ndi? Sing kidul ngomah. Ije ana.
1: Iya isih ana ya kae wae po engko dinganggo ditukok ke telo aja sak enenge to wong
0: ngene nek kembange gedang urung lunga wis kok ngon gedang kuwi
1: nggih
0: kembange gedang urung lunga
1: kok urung lunga kepiye to ya iki kok goreng telo wae apa godhog telo
0: duwe telo apa
1: lho kok apa-apa kok ora duwe iki njur kepiye to wong anak loro wis duwe kok dadi mung telo wae ora duwe iki rak ya gak
0: wong ora nandur kok njuk
1: ya semengko tuku sak enenge syukur engko njur tangga ki wetengen wis do nggawa apa-apa rak bejaning bocah to
0: kuwi kok jeneng jagake wong wae lho nek ya sedia dhewe budidayane piye kok jur engko nek ana wong nggawa ana ana wong rene yo ora nggawa apa-apa
1: iya wis ya ora jagake awake dhewe iki mung mbok menawa bejaning bocah ngene bocah ki nggawa rezeki dhewe-dhewe rak ngono to kuwi kok
0: dadi nek lejo ki iya aku arep nang kali
1: nah saiki po
0: arep ngombahi aku nang kali
1: aja suwe-suwe wong kuwi lagi ngaso wis durung kok dadi
0: wong ngombahi kok aja suwe ayo sak rampunge kuwi kuwi
1: nangis ngono ya
0: lho kuwi ora kena ditinggal
1: ngono. Ya dijak wae kepiye jak ngombahi nang kali.
0: Lah wong ki ra genah.
1: Bocah
0: ora. Bocah semono kok kon ngejak nang kali iki kowe iki ngapa?
1: Ya saiki tak tunggune.
0: Ha iya.
1: Ora pepadon ndak bocah ora apik kedadeane kok iku.
0: Engko njuk tak tunggu. Engko nek nangis ya kuwi lho madune kuwi ya.
1: Ya, ya.
0: Aja dicecep.
1: Iki dite tak singgahke kene, kok tak gowo engko malah ilang.
0: Ora. Nek kali engko ndak.
1: Sarungku kae kumbang sisan.
0: Omah.
1: Lha kok omah piye?
0: Wong ngombah ndek anake kok njuk. Sarungmu.
1: Iya, wis kana.
0: Sarungmu ki engko nek tak kumbah entek.
1: Sarung kok dikumbah entek ki apa?
0: Lho, tenan kuwi. Ha nah, wis to. Tak ngubah wae ra wis ora gelem to kuwi.
1: Ya wis setu tak kumbah dhewe wis kana makato.
0: Wis.
1: Wis. Kuwi tinggalan bocahe ngono, ora do turu to kuwi?
0: Do turu.
1: Wah,
0: kuwi ora kena melu turu
1: lho. Ora, aku arep tak reng-rengke ben bocah rada anu kok. Waduh, iman.

0: gelak kan? Weh,
1: siapa tuh? Jagongan kok, wis ana sing nembang
0: blengeng. Kok bengi, nek jagongan kok bengi lah kok. Sinten niku?
1: Lho aku kok panggil apa?
0: Kene ora usah sok nggawa apa-apa. Engko bengi kanggone kok.
1: Nggawa apa?
0: Engko njur melok-melokke, bute wis tekan kene ora. Nggawa apa-apa ora apa-apa
1: kok. Lho iki aku nggawa buntelan iki nggawa kumbahan e. Ora ana apa-apa.
0: Iya wong kene iki kali kok.
1: Lho, ora tegese iki wong iki ana perlu ning
0: arep sing omah
1: perlu karo kowe.
0: Dol ngumbahi nang kali jebrene manggo kumbang.
1: Jarene wis bayar.
0: Wis wingi sore.
1: Wah, njur lek.
0: Ya wis sampeyan.
1: Hah? Lair apa?
0: Ah ya bayi kok lair apa lair apa.
1: Lah iya tegese iki lanang apa wadon?
0: Ya lanang ya wedok.
1: Lho, ngono. Kok ya lanang ya wedok apa bocah paron ngono apa piye?
0: Merak ra ngerti to. Iki anakku iki sepisan loro dampit.
1: Weh.
0: Weh apa ya ben to kok.
1: Lah iya kuwi gumun malah kanugrahan to. Oh,
0: gumun barang kok ya ora nggo apa-apa lho, ra ya wis.
1: Gumun karo nggo apa-apa iki ra beda kok njur wong gumun kok njur kon nggo apa-apa. Ganti anakmu kok ora ketok.
0: Lah kuwi turu.
1: Weh sing do ting dundung nang amben kuwi.
0: Ya wis pancen gone ming kaya
1: ngene. Waduh. Iki sing wedok sing endi iki?
0: Iya aku dhewe marang ngerti aku ya.
1: Apa kowe iki sing anak-anak kok tak ya
0: niki. Iki lho jeng iki sing nganggo.
1: Weh, ayo sing wedok ya kaya mbokne ngono.
0: Iya.
1: Waduh irunge. Heeh. Weh, dan mripate ya.
0: Kok kaya kowe kok kaya kok gak ngomong to ket mau.
1: Ora aku ki ngalembono karo anakmu to kan.
0: Kok njuri irung ra apa-apa kok ya
1: to. Waduh nek sing lanang ki jan persis ki wis.
0: Iya ayo wong tiru bapakne
1: kok. Ora. Kok tiru bapakne piye?
0: Lah kepiye?
1: Persis kaya memedi sawah.
0: Wong anak tetekan kok.
1: Mripate kuwi deloken to anakmu lanang kuwi jan ya kaya iwak mas ya.
0: Kowe-kowe niate iki medaya apa arep mribeni bayi?
1: Ya arep medaya, ya kena tem liling anakmu wong rening kowe bayan anyar. Siki supaya engko nek ana jagongan bocah ya ora kaget to.
0: Iki malah aku arep eling kowe nek petuk karo si Jaya kae omong ngono. Aku sida bayan ngono, pingenane slamet ra ana apa-apa ge utange kok nyaur ngono.
1: Sing utang iki kowe apa Jaya?
0: Jaya kuwi rak utang karo aku dit winih kae.
1: Oh, piro utange?
0: 250 karo
1: Jaya utang kuwi 250.
0: Karo 1250.
1: Oh, ajarene kowe wis nggawa cempene kono.
0: Sopo?
1: Kowe.
0: Ha iya nggawa ming loro kowe kok ora.
1: Lah iya hitungane rak mlawi sukeh ditejane sing nggo namu to.
0: Kuwi urusane dhewe-dhewe, ngono cempe-cempe dhuwit-dhuwit ngono.
1: Lho ning rak hitung-hitungane wong utang iki nek wis disauri wujud barang lak ya malah turah dite kowe sing wajib mbalek.
0: Sing mutang iki kowe apa Jaya to? Wong kowe ora mutang kok ngeyel.
1: Lah wong kowe iki ya njaluk tulung kok karo anakku aku rak ya kudu entuk penggenahan tas kok kowe.
0: Ya pokoke iki dite arep kanggo bab cempe ya dinten meneng kene dhisik ngono. Wong ya ora tak kapak-kapak iki cempene kuwi.
1: Lho lah iya iki jane ngono kok Kak. Kejaba aku yo mbuktekake nek kowe wis sida bayen. Janjane iki ana keperluan sing penting mungkin aku.
0: Ora ya. Apa-apa kok lek tetok warna-warna entek kaya
1: ya aku ki mesine iki ya duit-duit kuwi ning reneng wae ora tak sengaja yen anakku ki rak lara banget to. Heeh to. Heeh, iki mau tangga-tangga nganti do bingung dadi layatan jare.
0: Ya kuwi mesti bocah saking panase kuwi mestine kuwi.
1: Ora ki?
0: Ha kok ora?
1: Ora tau PP ki.
0: Ora kuwi marake bingung ki bocahe ngopo kuwi.
1: Lho lah iya kok njur ora eling jare. Nanti semaput-semaput kae dari.
0: Kuwi setip jenengane.
1: Kuwi sing disetip apa nih?
0: Nggon geger. Setip saking panase kuwi lho ledo omong-omong kuwi.
1: Oh, bocah iki nek kepanasan njur ora kuat sing dinekke setip to. Wah, iki ngono ya aku njaluk tulung banget ya. Mbok aku sile ana dhuwit.
0: Larak tenan to, wis.
1: Kok larak tenan?
0: Kaya ngerti nek aku singgah dhuwit lho kok.
1: Aku ki ora ngerti singgahmu wong aku ki ya ming kira-kira yang kowe wong bayan iki sak ora-ora sak durunge rak wis sedia nyelengi Iya ta?
0: Wong aku lagi bingung repot dingku sak ora-orane wong tetanggan ki ora ana ragate kok malah nyaru bubur kaya.
1: Ayo perkara kuwi rak kowe mesine wis ana serepe to tenan Kang. Iku upama ora kok tulungi engko nek anakku nganti tekan tiwas sapa kuwi ya ora melu getun to.
0: Iya iya. Hah? Iya wis getun ku kaya ngapa munggo alung mati ki malah kowe kuwi marah getun aku. Wong meng arep utang kok len preman-preman.
1: Kowe iki tangga apa prit gantil kok malah.
0: Njir karepmu ki arep apa?
1: Iki ngono wae ya aku ora jeneng utang. Ini ya tulung ana wae. Reneng aku ki mesine nyekel duit. Ning isuk mau ku wis gebatut tak tukokke undian. Lotre iki lho Kang. Saiki rak ana lotre sing putuse 75 juta kuwi to Kang.
0: Kowe tuku to kuwi?
1: Lho tuku kok piye to?
0: Oh.
1: Ayo. Lagi nganu genten ana ya Kang.
0: Genteni piye?
1: Lho iki 3 lembar, iki lek tuku ki mau isuk ki 500. Ya sik tak tunake wis genten ana 550 to ae.
0: 600 ki telu kuwi.
1: 3 lembar iki.
0: Oh. Kuwi ora kena kurang.
1: Lho,
0: kuwi munggo ngenyang ngono ora oleh to kuwi.
1: Lah ya ngenyang ya kena ning ya nganggo kira-kira wong lek tuku kuwi 600 kok kan.
0: Oh, wong ya wong ngenyang ki ya wing anu to ming nek oleh to.
1: Lah iya.
0: Nek mutawa pira?
1: 600.
0: Ya suwidak ngono wae wis ngono telu kuwi wis aku meng ngenyang oleh.
1: Wah, kowe iki jeneng ora ngenyang kuwi.
0: Wong dhuwit arek kanggo kok kowe iki kok.
1: Lho, kanggo ya engko upama iki aku entuk butul ya tak balekke to wis. Ora-orane ya aku iki nganti bler ngono. Ya.
0: 600 iki.
1: Lho, elinga lho Kang. Ana unen-unen pepatah kata kae lho. Kuda lari kena diburu. Nasibnya orang siapa yang tahu. Lho. Dilalah bejamu kowe putus 75 juta lho apa ora kowe dadi wong sing blegedu.
0: Ah ya wis mesti njur uripku wis mesti tikel ping 200 karo uripku saiki mesti ning.
1: Lah iya sangko kowe malah nungsang jempalek kuwi joran.
0: Ya itu melu akrobat malah aku. Ya wis kuwi nyoh iki ning dite kurang.
1: Pira?
0: Iki ku golek utangan 350 iki njur dit. Wah ya kurang 50.
1: Jadi mengono 450 atau 500?
0: 550.
1: Ayo nah, wes ora sanggup kurang-kurangan, wes tuno 50 ya ora apa-apa ya.
0: Ya aja kowe mah lho iki arek tak nggo perlu tenang.
1: Ya iki undiane 3 lembar lho tak pasrahke lho ya.
0: Iki?
1: Iki nomere dicatet ya.
0: Iki sing nggon pinggir iki nomere?
1: Lah ya iki sing ketek iki.
0: Oh iya.
1: Ngerti angka ora kowe?
0: Ngerti.
1: Nah iki yang angkane jejer-jejer iki ya.
0: Iki nek anu njur jaluk kredit ngendi iso nek upama kuwi ngono.
1: Lah ya mesine wis ana sing ngurusi
0: kok ya. Ya,
1: wis. Sing tukang adol kuwi ra iso ndudahke lelantarane.
0: Nek upama kowe njur jedhe ya njur balekno sik ya ra.
1: Ya ngono iki lek ku golek kupiyo liya entuk njur tak balekke.
0: Ya wis.
1: Ning ya kuwi undiane tak jaluk lho ya.
0: Ya.
1: Wis ya Kang nuwun ya.
0: Ya, wis kok wah. Wah kok lu ngombae kok suwe banget ya dadak ngopo ngono apa ya omeng kadikone kok bocah lak nangis barak ora ta ya wis mane mbok kok mbokmu agi adus meneng wae wis mane mane mane
2: wis tok katake to meng kon nunggu bocah wae kok ya ora iso
0: lho kowe wis meng ngombae
2: terus ngono kok ae dipepeni Pak
0: ya kuwi dimi dhisik
2: ya. Wes meng ngomong ngono wae ra iso. Wis kok pengen anak-anak.
0: Wis rasa grenengan wis tak pepeni kabeh kalau. Kowe tak pepe sisan kok malah nek kok kan pola.
2: Anjir. Ra ya lumrah to
0: nyang ati. Gularan aku kok wis lho.
2: Iya.
0: Wis gak linggo kono kandhani. Ki ngono kowe mungkur mau sedulur ana kanca apik karo aku kuwi wis apik. Ayo wong jenenge kanca ki rak ya lung tinulung to sing sijine sangsara kon nulungi mongko aku ya seneng tetulung. Butuh duit. Anjir dhisik sing 300 ki wis tak kake dinggo. Iki iki lutre iki telu ki lho cacah iki telu nek putus 75 juta. Ngono.
2: Iki piye
0: to? Iki mestine iki 250 ping 3 ning iki 600 wis kurang 50 ning oleh. Wong kanca apik iki karo aku.
2: Kowe iki omong tenan apa?
0: Omong tenan aku iki nek omong-omong piye to?
2: Ya aku mau muni piye to?
0: Muni dhek arep go tuku kojong.
2: Ning
0: wong kojong kuwi jek suwe. Ngono iki engko sok nek oleh dhuwit tar balekke mrene.
2: Wong kok suwe-suwe kok ora genah lak rasa-rasane.
0: Ora genah piye genah kuwi dite kok dadi
2: Wong duit nggo tuku kojong iki nggo perlu anak iki nek turu men rada tanek ra cocok ilemut kok njuk tukoke dluwang kok ngono ki njuk ngopo.
0: Iki nek putus 75 yuta dikandani kok kowe iki kok.
2: Kowe iki mbok ora, kowe iki karepmu dhewe apa ora?
0: Ya karepmu dhewe wong karo kanca wis apik kok ndarani ora lumrah aku kuwi. Wong iki dhek yo milih utange kok le mung tak liyerke ta kuwi. Malah aku tombo.
2: Dene bapane kowe iki alah dene. Lek ku manti-manti lek ku akon golek utangan retak bareng wis entuk mentok ngutu ku dluwang kok ngono ki njuk nggo apa kuwi rumah sammu ya aku seneng ngene apa tak dadi dluwang kok ngono kuwi.
0: Aja anu lho kowe iki aku wiwit esuk ora ngopo-opo lho.
2: Urung apa-apa ya karepmu. Wong sing jarake kowe kok.
0: Duit iki sing golek ra ya aku to apa kowe pas sing golek.
2: Ane ra butuhku to. Njuk iki anake sapa?
0: Ha ya nek wong loro.
2: Lah kene.
0: Ya mlane si jeje kene. Wong mung perkara kaya ngono kok werna-werna kowe lho.
2: Ane ya kebangetan kok. Kaya ngono kuwi sak ora butuh aku kok ngono kuwi ra butuh rembugan karo kowe. Tenan kuwi aku nesu tenan lho iki. Ben nangis ya ben tak nengke wae.
0: Wis diimban.
2: Rasah.
0: Kok rasa-rasa kuwi piye kowe kuwi?
2: Ben gendongan kabeh ngono.
0: Gendongan kaya ngene wis empuk kon gendong kowe kok. Wis diimban. Ngono apa dimiki?
2: Kok aku.
0: Kok nek aku nesu lho.
2: Sing nesu ki aku ya malah kowe.
0: Wong iki wing aku iki wis omong to iki wong dhek sing golek ya aku. Engko sesuk tak tukokke wong nek kono dhek tar balekke sik dhitik ngono.
2: Wah, meng iso golek dhek semune le ngetok-etokke. Yo nek aku kewarasan kan yo aku ra ngewangi golek dhuwit po. Ya ra ngewangi dodol godhong, dodol kayu kan ra ngewangi golek dhuwit.
0: Kok kowe kok sesuk kok gregetke banget
2: to. Ya men, nang kowe yo gregetke. Ayo dhuwite balekke.
0: Balekke, balekke iki diwong dhek digowong kok balek-balekke.
2: Lah sing enake dluwang kok ngono kuwi. Kena melu sing gue bawa dluwang kuwi.
0: Oh, mengarep menangi dhewe kuwi.
2: Iya, Ben. Pokoke saiki kowe gelem balik ya ora? Ayo.
0: Balik iki dite sapa? Iki glonyo, glo kawan glo.
2: Wis, kowe ora
0: mana kok kaya ngono kok dirungokke tangga saru.
2: Ya Ben ya sisan.
0: Di piro to? Ditirak isih kena digoleki to.
2: Goleki nganti kaya iso golek dhuwit nyatane nek ora entuk utangan ya.
0: Aku ki apa-apa ya ditulung, aku apa-apa ditulung kok.
2: Karene ndelok layange ngopo?
0: Nyah, lho nomere dicriti.
2: Nomer kok ngono. Kene garene.
0: Lho aja disuwek lho, tak ketak
2: kenal kowe. Ya ben sak karepku.
0: Wong iki perlu ngono kok.
2: Ameng dluwang kok ngene. Wis saiki aku wis mangkel. Kowe lunga sing kene.
0: Lho, aja kaya ngono kowe.
2: Ya ben
0: aku. Dluwang aku arep lunga nang ndi?
2: Karepmu.
0: Iki omah-omah sapa?
2: Omahku.
0: Ha iya wis, ngono.
2: Pokoknya di rumah
0: ini di rumah saya kelingan lho
2: ya ben nyatanya saya yang di rumah kok
0: orang isin, orang lanang orang di rumah saya itu orang isin saya yang dandani kayak pawannya siapa? Ngono
2: yang dandani siapa?
0: Dalam ijo lah, aku lunga ya lunga
2: yang dandani siapa?
0: Kayak usuknya yang tukaku, pitung atau seket
2: duitnya siapa? Duitnya siapa?
0: Duitnya siapa?
2: Duitku
0: lah iya, ngono
2: wong kowe iki apa-apa ming aku apa-apa kok dadak reko-reko.
0: Kaya ngene kok wis dadi perkara tenan.
2: Ayo kuwi anake
0: digawa.
2: Anake digawa siji.
0: Lho. Mesa ditun ta iki?
2: Sing wedok bagamu.
0: Oh iya,
2: wis. Sing lanang bagi aku.
0: Tega tenan karo aku.
2: Aku tega. Wong kowe kaya ngono.
0: Lunga ya lunga, njaluk lendange siji aku.
2: Lho kepiye?
0: Aku ngemban iki.
2: Ora entuk.
0: Iya.
2: Ora usah nganggo lendang.
0: Ya wis lunga ya lunga.
2: Ben ora usah nganggo lendang. Wis kana. Ora butuh
0: aja melu kok.
2: Karone aku ya ora butuh kerjaan awake dhek.
0: Anakku ora nangis.
2: Nangis ya ben anak-anakku dhewe. Kae. Ana lunga, ora perlu nang kene. Karone aku ndek bojo kaya ngono ki njur nggo apa?
1: Lha nuwun, Kang. Kang.
2: Lho. Sinten niku?
1: Oh, Mbak Yu to?
2: Kula.
1: Kula.
2: Kenapa?
1: Kula wau suwan mriki sing gentek ke lutri atau undian itu wau
2: mau sampai yang tau?
1: Nggih
2: yuk pripun
1: ajeng anu nyawsi kabar kakang nomornya ajeng kula cocoknya cocok mboten
2: pula kakang sama kula kan lunga
1: loh kisah blonjor?
2: Mboten kula kan lunga mboh nanti
1: loh kok kaya lunga mboh nang di pripun?
2: Nah kula mangkel duit sepuluh kok nggo tuku dluwang.
1: Oh, lah wong kula wau sing njaluk tulung jiwan iki nomere wau kula krungu pun diundi to. Sebab rak bengi niki wau pun dibuka. Nomere sing medal nomor tunggal niku 1409862. Cocok mboten?
2: Niki coba niki.
1: Sing pundi?
2: Niki. Nah, niki ditinggal niki. Nggih.
1: Coba ndelok.
2: Niki sing mboten niki.
1: Niki sing ngarepe kok wonten angkane siji.
2: Nggih.
1: Siji. Papat. Enul. Songo. Wolu. Enem. Loro. Cocok ngoten lho
2: niki. Waduh. Nek ngoten bejo nggih
1: niki. Niki putus niki sampean.
2: Duh.
1: Wah sampean ya ngujuri kula rene ning semono kae to yo.
2: Wah, ujuran iku sareh-sareh kok ya urung-urung nampani wae urung ya ujuran.
1: Lah ngene dhisik wis ana kesaguhan niku kula wis nicil ajem.
2: Niki oleh nggih niki.
1: Banjur kakang lumane teng pundi
2: niku? Lah ben ngerti wong saking mangkel kula ora tundung e.
1: Wah samang ya ketegelen karo bojo kok yo.
2: Arang wong ra duwe dhuwit sepolo kok ya.
1: Lah iki anake sing separo teng pundi?
2: Kula kan ngejak. Kok separo iki piye
1: to? Wong anak loro niku ra mesthine garis siji ra garis separo to.
2: Anake sing siji tak kon ngejak bapakne.
1: Wah, saya sampean niku ya saya ketegelen karo bojo wong lanang kok kon gendong bayi.
2: Nah, nggih jengen wong anak-anake dhewe,
1: Cek. Anjur arep mulih nang ndi kakang nika wae.
2: Pun mboten ngerti wong nika ya ora ndek omah.
1: Lho mulane niku mbok ya digoleki apa piye? Nggih pun nggih yo kula ya selak.
2: Nggih anjur niki pripun niki lan njaluk dhuwe
1: nang. Wah, sesuk teng anu, teng kantor bank.
2: Oh.
1: Nggih, mangke niku kula sing nguruske nggih.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Kula nggih selak arep.
2: Nggih. Wah, ora nangis glo. Iki glo, deluange arep entuk dhuwit, ya Le. Aja nangis, sok nggo tuku pit, ya ra sesuk njuk nunggang pit ya. Wah. Sok njuk simbok bonceng ya wah, wong sing bayi kok ya tak kon nunggang pit ngono. Ya. Ya saking senengku sesuk anakku wis njaluk apa-apa tak turuti cekake. Wis watone ora kagol. Wis ane yo iki susah bapak niki yo piye iki lek goleki nang endi iki wis kebacer lungoe. Monggo iki putus. Wis karepmu sore yo mulih dhewe.

0: Apa?
1: Lawange ta enak ta?
0: Ta enak. Piye ta?
1: Wegi piye ta janjane iki?
0: Kepiye?
1: Wong kon ndandake katok brebreh kok sing gedhe kok dhuwur iki kepiye?
0: Lah kepiye nek?
1: Lah iki jeneng nisar munting iki kepiye?
0: Ayo kuwi nek ya apik ta?
1: Brebreh iki sing ngisor kompor, dhuwur cilik ngono iku malah kebalik iki kepiye?
0: Lah wong ngerti ku iki nek mbiyen
1: iki. Dadi lek ku mlaku wit muntir-muntir.
0: Sesak ta?
1: Sesak to lek iki kepiye?
0: Ayo ra dinggo, tuku meneh.
1: Tuku neh.
0: Karo bakal iki bakal apa tuku sing tak pilih iki?
1: Plastik ngono kok.
0: Apa nang kok katok bakale plastik.
1: Aming seneng lanjut mlaku kerusak-kerusak ngono e.
0: Sing apik tuku ki wol.
1: Wah, wol kae gatel.
0: Lah ngene rak awet tapi.
1: Moh sing murah-murahan wis suwek buang.
0: Lah
1: iya. Petuk kancane katok suwek ucul kekke. Aku yo le mule mlayu.
0: Ora patut
1: kepiye?
0: Nah kepiye anjene dalan kake anjer kowe mlayu.
1: Iya
0: malah.
1: Lah isin ta kadhae cendak kok.
0: Onar.
1: Onar.
0: Kowe kuwi. Panele wedhus dak iki ya. Nek njet ringose dicukur.
1: Ben kaya ken menar.
0: Tak gini juga potongan ni, waduh.
1: Gelo, jadi aku lekuk potong.
0: Iya ta?
1: Tak kait di 500 ta? Susu 250 ra duwe tak kon gak nepi malah dilingring kong. Malah di prontras iki.
0: Wih, ora dingenge, wae dingenge. Kena meng setitik kong nunggu jenggo apa?
1: Yo mbak yo sok minggu dok. Anu yo. Dok Torres yo.
0: Torres kiti ya ta?
1: Lunga kuwi. Lunga rombongan kuwi.
0: Oh. Karo sapa?
1: Kampung kene rak nganake rombongan lunga to. Ning lunga ra Bali.
0: Mau wis lemongang rapi ngono kok.
1: Lunga dolan rombongan kuwi.
0: Heeh, ning ya uni nek kowe melu ra sido.
1: Piye to?
0: Wah, wah, ngritik banget e muni ngono kuwi.
1: Mbok aku ki tak slidiki tangga teparo ki. Kowe iki mbiyen sinden ta, Mbak?
0: Sapa?
1: Kowe.
0: Ra.
1: Ah ya potrek ngono kae nek nang ngarep gamelan ngadep not kae.
0: Endi wong kae mung gawake kok.
1: Mbak aja mungkin Mbak tantemi lho, Mbak.
0: Apa ana karo mbone kok ngantemi?
1: Wong aku kepengen kuwi ajar krawitan kuwi.
0: Sapa?
1: Aku sel ajar dadi wiraswara.
0: Waduh. Angel.
1: Ayo ngrumake.

0: Ha?
1: Kula, Pak.
0: Sabune isih?
1: Sabune? Heeh, kula nggo ngumbahi, Pak.
0: Wah, kowe ora ngerti wong kuwi nyambut gawe kok ya kuwi disaponi kuwi.
1: Nek rambuté kok pirang-pirang iki rambuté.
0: Sembuh kaya motong gym aku. Rambut kok kakune kaya ngono.
1: Niku sing potong sing pundi, Pak?
0: Ayo mau sing nggawa dodol lemari apa temen, Kang? Aku yang kowe tesuk wae iki kedol kabeh ladengku kok ya.
2: Nyun, Pak Dik.
0: Enggak, lho.
2: Pun bika jam gangsal.
0: Tas kok. Kok wis wegak.
2: Dese anjing kok pun bika motong napa, Pak Dik?
0: Wah, wong niki mung anu tinimbangane nganggo resiki wong tas kula benake anune.
2: Pak Dik. Nah. Matur Pak Dik nggih.
0: Nggih.
2: Nek motong sak sirah pinten Pak Dewa niki rombongan dadi potong piknik.
0: Cacahe pinten wong niku?
2: 8.
0: 8 niku sirah gedhe kabeh napa salong cilik?
2: Lho, wong niku nggih rata-rata sami.
0: Nek sak sampean kabeh niku nggih siji dadi loro malah ngitung niku wong gedhe.
2: Wong sing ngajeng kula potongke sima kok, Pak Dewa.
0: Singa?
2: Simo.
0: Simo ki bak anu. Ya kancamu.
2: Anjirin, lho kok kancane kok.
0: Ya wis.
2: Simo-simo menika wong rombongan, wong menika.
0: Lha kula ngoten niku wong
2: Macan Arimston rak kudu bagus e.
0: Lho lek kula ngeta ngoten niku nggih sampean niku ya rupane kaya Leo ngoten. Ning nggih nyuwun ngapunten ming kaya ming ora
2: apa. Iki jenenge nek kaya niku ming Leon.
0: Meseje malah apik leone kali sampean niku ngoten.
2: Angge wong
0: sampean kok ya ini tekan kene iki jurar ngopo ta wingi kok tas potong.
2: Kula seneng kok lek pedes potong mriki niki. Kok kaya guntinge mesin niku kaya jenggitine nresnani. Kula ngre ora potong mriki ketoken mawon nih Pak Dik. Kaya lek teng slekit anu kemulen niku jane wae jan petak napa nggih. Pancen nggih.
0: Niki
2: napa pancen drill njut pinggire niku diblebet perlak. Kok cemeng.
0: Niki pancen lek kula mikir niku wit wingi. Wong niki kaya tas putih tas. Tas kula kumbane anggere tas gumotong sama niku kaya tas nggawa lempung. Kula lek kula mikir wis ket wingi kok kaya
2: nggih wong kula niku nek dikemuli luntur ya Pak Dik.
0: Kula niki motong wong pirang-pirang ora
2: anu. Pasti nggih Pak Dik ajeng padha selo.
0: Oh, dinggo gosok untu.
2: Mboten ngepruk tukang cukur niku. Lah tukang cukur ki dange ndae malah jersengkring wae.
0: Nek liyane sama niku aku ya seneng ngomong-ngomongan.
2: Pak Dik mbok nek nyukur niku ngangge blebet Pak Dik.
0: Sebabe
2: anu wah, nggih amit-amit bumbung niki keluarga nggih, Pak Dik. Nggih. Lah duwe dhuwur niku diblebet kacu ngoten lho, Pak Dik. Rada-rada sing do mang syukur niku ora betah, Pak Dik.
0: Oh, kaya nyungir ngoten nggih. Nggih bener sampean dadi kula niku anggere nyungir ngoten nggih, motong sampean niku ora betah ambune niku lho, mengan. Kaya ngerok babi ngoten lho,
2: Pak Dik kerek malih, Pak Dik.
0: Kok rumah saya kok anggere nyambu nandangi wong siji kok kaya rumah saya kok kaya bedagal
2: rambuté wulet. Ning kulo niku rambuté brintik kok nggih Pak Dik.
0: Apik nek sampean niku pancen turune niku turun
2: nang digondrong apik.
0: Wah, apik jan kaya rambut culung nek sampean niku.
2: Engke wong kula anake dasa muka kok.
0: Wong niki
2: sampean niku tukang cukur rak mboten edan. Kok wong tukang cukur kok nyengece lho.
0: Sama nampun anu aku ngesah lading iki.
2: Kerik Pak Dik. Am anu Pak Dik. Nek ngerik kula rasa dilandepi Pak Dik. Sing ketul banget mawon niku dadi kaya ten brocel.
0: Sama niku ya potong neh ngono.
2: Pisan kas niki.
0: Kon nggo niku mawon, nggo ngisor mawon.
2: Mong potong kok lesehan.
0: Ini kan ngerita semanggu ini kalau dandani orang dina orang rampung ngoten.
1: Pak, Pak, mbok biasa sik peso ini kono Pak. Ini daya tak tunggu nane.
0: Loh
2: Pak Dik lo bayar kerasine niki 10 entuk sak jam.
0: Jeng manggon apa?
2: Kula nggih mubeng terus.
0: Sak jam.
2: Niki kok iso mumbul nggih?
0: Nggih, ajeng nyewa niki.
2: Nggih.
0: Pinten?
2: Ning Klaga teng Ratan.
0: Ngriki mawon menuh kabeh bocah mara kok dadak mrana-mrana.
2: Kaya wayang klitik.
0: Rumah saya kok anggere sing potong sampeyan njobone bocah kok ora jamak.
1: Mas Bas. Mas Bas.
0: Kowe iki kok
1: sampeyan pun mriki malih?
2: Pun.
1: Tangan sampeyan wis diketoki kukune. Tak ketokke iki.
2: Mboten ajeng kelabang kok. Kukul tak.
1: Nggih.
2: Jeneng kelabang kok.
1: Wah, dawa-dawa.
0: Kanu mulia sedhela kena njuk wedang nak. Kowe iki ora jak omong
2: wae kok. Nggih.
1: Lho kowe kok
2: ayo tahun ini kok kurungannya tiba ini kok deh mau dipenaknya deh
0: kurungan sama ini yang medani manuk kok ya mas
2: manuk apa sih kayak kurungan pitik kok manuk nanti kaya dua klater kena
1: nih
2: klater kena
0: sama nampun teng riku lho
1: sama kau nak disenani bojone piye
2: radu yuk
1: lah dari ini bojo
2: orang
0: kok jatuh cak omong wah enak kok tak sawat dingklek lho kowe.
2: Ora rene bojo nek ora mantune tukang cukur. Rene pakani rambutnya.
0: Bisa kok koyo ngono kuwi ya.
1: Sampeyan nggih nderek bojo tenan to?
2: Dereng.
1: Padha nggih kalih kula.
2: Saman niku anake tenan apa pek-pekan?
0: Sik.
1: Oh, anak tenan.
2: Ora ngrempet.
1: Panjen satu jurusan.
2: Bocah wedok ngerti lalu lintas.
0: Kowe ngali ana?
1: Eh?
0: Cah kaya ngono tok jak omonge seneng kowe.
1: Anu ketok.
0: Ora tau weruh wong bocah kowe.
1: Pak, ketok e elek ning nyenengke.
0: Wah, nyenengke kaya ngopo ya ning kene ya kanggo nggo medeni tikus kuwi kok. Bocah kaya ngono wis dalem. Eh ngalih kana.
1: Pak, sawangan rak bedu-bedu, Pak. Apik ya?
0: Heeh, rupane kosir kaya ngono kok ngono. Kuwi ngalih kana ora potong. Kuwi jangan.
2: Rambut kula niki ampun disilakke ngoten sama mangke blereng.
1: Ha pripun ta?
2: Gelap.
1: Lho, kena napa?
2: Screen ditutuk entong simbok kok.
1: Wah, niku belang ta?
2: Nen.
1: Belang ta niku?
0: Lah kowe ngali ana, gelem ngali ora? Kowe tak
2: karo wong tuwa kok omong wae ku ngopo ta?
0: Kok juk kok kewedang.
2: Mbah dinengke wis njut ngopo?
0: Nengke-nengke, ayo. Sama niku nak rapat
1: ngali. Pak, mbok aja sia-sia, Pak, kok njur digeret
2: ngono kuwi. Heeh,
0: ora gelem ngali tak pakani sabun tenan kok. Lho. Berketen tenan aku ngomong kaya ngono kok.
1: Pak ya sabar to Pak, mung bocahe genah semana.
2: Makane ya kena ning aja sik sabun. Pupur poko piye. Nek sabun nang cangkem yo muruh.
0: Ben kaya cecak kaya seban kok gregetke banget kok.
1: Pak, kok nek
2: ora nak jugoke wedang yo nak yo.
1: Niku sampeyan niku bapak kula nesu ngoten.
2: Eh, nesu zaman me wong tuwa kok kumbal.
0: Ben nesu ya ben ngandak wong tuane kita harap.
1: Aku nak kandake bapakne tenan lho, Pak.
0: Potong kok pendak esuk mrene iki jur rambute iki pira. Ayo.
2: Aku aja seneng karo kowe karo bapakmu kuwi.
0: Tak ayo kowe ra kok ngomong, ayo lunga.
2: Tak longgo.
0: Ayo lunga. Ayo,
1: Pak aja dijorok-joroke to, Pak. Sok ate
0: ben.
1: Mbok dikandake wong tuane
2: tukang potong kok nek ra payu kok nesu.
0: Payu anggere ana wong mara ora sida.
2: Apa nek arep ralis? Jaran kan potong. Tukang potong kok tenan-tenan wong sume gondrong potong rapi kok. Ah, sabune tengi. Umumnya wis sabun lek kok ijo dawa.
0: Iki pira-pira kowe tak sabun. Ayo, kana.
2: Karo kok kemul kok langune kok ngene ya.
0: Ayo kowe lunga kana.
2: Ma,
0: tendang tenan kowe ya.
2: Loh,
0: ayo. Kandhane mbokmu kok.
2: Kok ngantem
0: wong tuamu kok rene.
2: Iya.
0: Iya jerak.
2: Iya kowe.
0: Kali ana kowe ngene.
2: Iya.
1: Mesake Pak, aja tak konoke kuwi to Pak.
2: Kowe jek ora ya kena aja kok rai.
0: Ben, sing jembar kok rai.
2: Oke ta sing empuk.
0: Tak sasak yang disapu kuwi.
2: Iya.
0: Ayo, iya,
2: kowe iya, tak kandhane kowe.
0: Ben.
1: Pak.
0: Apa?
1: Kalau mlayu gendring.
0: Ben, minggat ya ben cah kaya
1: ngono. Kok nek kandha wong tuane.
0: Kandha wong tuane ya ora wedi aku.
1: Engko nek wong tuane nesu lho, Pak.
2: Nesu. Kan, Bos.
3: Ya apa tak ngapain
2: kok. Aku dantemi tukang cukur.
0: Ben utah ra.
3: Piye ora mbayar
2: kok. Menghina. Pane rapek, menghina tukang cukur ora tau kerene wit sing srantil.
0: Bali meneh ben.
2: Tukang cukur pancen nganggo krosiok, tukang cukur kok lingguane lincah.
3: Pok iki sik endi wonge sing endi?
2: Tukang cukur pemes mek loro kok.
0: Ben ben nyukur jaran kowe kok arep nyukur apa kok.
3: Kowe iki sing endi?
2: Iki, Mbok.
0: Kuwi wong kale nek
3: badhe. Iki kok gene wonge ning kaya ngono.
0: Ya ngene ya ben.
3: Rumangsane.
0: Ayo.
3: Arep gawe sembarangan karo anake wong.
0: Lho.
3: Cukur anak ya mbayar ta rene niki anak kula. Sampeyan dadi sia-sia.
2: Nyukur nek nak nyukur ki nek nganti bablas to Mbok, meminta udeking kuping. Kau degen kuping mubeng kok.
1: Mbok kowe iki sing sembodo Pak, mau muni wani kok njur saiki kok.
3: Sane arep
2: sembarangan karo
3: anake
0: wong. Kese.
2: Kabruk Mbok.
3: Darane ora nang wong tuane Pak.
2: Kabruk
3: Mbok. Aku wedoke wani cekake.
2: Laletin jet.
3: Kaya mengkono wae. Apa jarene?
1: Kowe
3: kaya wangsulan, arep wangsulan.
0: Kese.
1: Genti wani apa? Pak, kowe iki ditantang wong wedok ora wani.
0: Ya kula, kese ya.
2: Wong kok duwet.
3: Wong.
1: Nek kowe ora wani aku popo.
0: Engko sik to sabar.
2: Kowe karo aku no.
3: Endi pun, gek pripun karepe?
0: Iki kowe iki lali apa karo aku?
3: Iki lali-lali apa tepung kowe urung kok lali-lali.
0: Engko sik to eling-elingen to, kese, kese.
3: Si,
0: kue dini anak tak kandani nak lu.
1: Mohon kue metantang nak pak. Oh neng mati garo kue ya pak ya.
0: Iki, saya ingin medun sekolah mantar mo ya kue. Kue sama kue.
3: Iki anak eh, iki anak eh. Kopi ya tau mak neng.
2: Anak eh. Bentak tumbuh eh pak.
3: Eh aja.
2: Jurur.
3: Aja le.
2: Jurur. Tak tumbuh eh pak.
3: Ngora kena ora urep-urep ngono yar.
2: Tak setater lembok.
3: Wes.
0: Adike lek ngepak
3: bapakmu
0: nang
3: karo
0: Leono kowe. Iki ngono ya, kowe iki dadi anak.
2: Iki kewalon.
0: Lho kok kewalon to?
3: Piye
0: to?
3: Mbok larahno to bapakne nggo ndak darani aku.
0: Kene dolinggo kene cah loro tak kandhani ya kowe tak.
3: Kae sampe kae.
0: Kae ya kuwi sing tak gawak ka
3: aku. Warna-warna aku ki mbokmu e.
1: Lho, jarane si mbok wis mati, Pak.
0: Durung.
3: Kok patekke iki piye ta aku?
0: Durung.
3: Wis
0: saking bingung kule kumangsuli ngono kuwi. Lah saiki kowe iki nang
2: nek aja iso nutuk ya aja patek. Kepao kowe.
1: Dados panjenengan niku simbok to. Wah, nyuwun ngapunten nggih, Mbok. Sampun wiwit alit dereng nate semerep kula, Mbok.
0: Iki dadine iki Kang Masmu.
2: Anjir, simbok iki dadi njot aku nolak.
3: Nolak piye?
2: Aku ora arep sida dipek sing nyok nyiter kae ta, Pak.
3: Ora kaya. Oh iki ora warna-warna kuwi adimu dhewe, ha. Ya mbok adimu, mbok mbakyumu ya pakne wong iki kowe iki kembar biyen.
2: Kene kek ira-iran kok Kresna lho.
0: Saiki do tak dongengi, mula bukane ben ora klir-kliru ya le ya. Kowe iki jane ya anakku. Biyen iki perkarane lutre aku ditundung mbokmu njur bocah iki adhimu iki tak jak mrene sprene iki malah ketemu
2: anek ngono
3: ya lutrene iki putus pakne
0: ya malah kebenaran
2: aja kandhani mbok ndak njaluk
3: rene ku bapakmu kaya
2: engko njur cukurane kene gokot
3: ya saiki malah bali rono
2: wong kok ngono kuwi isa-isane ngerok
3: ora
0: Halirono wae. Ya
3: wis
0: saiki mangan ramang. Ali api meneh jenenge wong urip pialangane ya wenono. Ya nak le, saiki ayo mulih ron.
2: Yo mulih menang endi?
3: Nang dhewe.
2: Mah kok ndak nenggone nggonku?
0: Ya wis.
3: Ya.
1: Wak kula dherekke
3: nggih. Ya ya.

tresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkurke diri, ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brobosan, nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

0: Terima kasih.
1: Nak.
0: Dalam.
1: Matur nuwun sanget.
0: Sami-sami.
1: Atusalane kagem KR Joko Podo Mami Sartika, nak lagi anti di Supriyati, mboten kesupen kagem Bu Nani Baduri, Bu Sriwi lan Prayogi kagem sedaya kemawon.
0: Nggih. Sami-sami, terima kasih. Nje, salajengipun. Halo, Sugeng.
2: Halo, Sugeng.
0: Sugeng.
2: Hae Haeser,
0: monggo Pak Rimbang lagunya apa ini?
2: Lagune dikirim po anu.
0: Kirim mawon.
2: Wah, dikirim sing golek suwi ya iki kok padan ke.
0: Napa
2: nganu kok? Sambung dulu.
0: Cobi, kalau enggak apa lagunya maunya?
2: Kaya hati. Terus channelnya Bagus L Plus.
0: Ini ada mbaknya ya?
2: Ya betul.
0: Nah, monggo.
2: Ada anu. Ya itu, tapi sebentar tak ingin anu
0: nih.
2: Oke.
0: Okay.
2: Kaya hati.
0: Kaya hati, monggo.
2: Ya, nggih. Yo.
0: Sampun?
2: Sampun.
0: Monggo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ana ali washabi ajmain amma ba'du. Kadang sutresno budaya ingkang dipun rahmati Allah, monggo-monggo kita tansah ngunjukaken pujo, puji, syukur pangalembono kita wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang saestu sampun paring kita nikmat ingkang kata antawisipun nikmat sehat, nikmat sempat lan kata saestu. Monggo kita tansah ngucapakan alhamdulillah. Boten kesupanugi selawat salam tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lumebering dumateng garwa putra para sahabat para tabiin lan insyaallah lumebering dumateng kita sedaya selaku pendhirikipun. Amin amin ya rabbal alamin. Kadang sutrisno budeng kang dipun rahmati Allah, pripun kabari? Alhamdulillah, mugi-mugi sehat nggih, insyaallah alhamdulillah. Kita harus jagi nggih, jagi kesehatan kita. Alhamdulillah sehat-sehat insyaallah. Kadang sutrisno ingkang dipun rahmati Allah, wonten ing kawulangan menika kula badhe matur inggih menika babakan ojo pamer. Nah, niki kok kula matur niki amargi sakniki menika kathah nggih to, kadang sutrisno budeng kang dipun rahmati Allah. Tiang niku wonten ing medsos niku sami pamer gitu, pamer bondonipun gitu, pamer macam-macam gitu. Sedinten iso didit 16 juta. Wah. Sedinten iso sak miliar. Wah, sedinten iso ngeten lha niki nek nyun sewu nggih ingkang masyarakat sing rekaos ngoten niku nek do sami pamer-pamer duit kok akeh banget iki kita akeh emas ngeten gitu. Dikitok ke cincinipun, dikitok ke nopo-nopo ini lak marak ke njih leres. Kadang kalau dadi mangkel, kadang kalau dadi njih serai, iri, dengkila niki. Nah untuk bilah minta nggih. Monggo nggih kita njagi supados mboten ngata-ngatai pamer. Kados dini Allah sampun ngendikaken wonten ing surat At-Takasur. Ngin miko a'udhu billahi minasyaitan jim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta yurdumul makoh. Al-ayah. Ayat setunggal niki nggih sing penting dipun emot-emot dumateng kita. Nggih, wong pamer, wong megah-megahan iso nglaleke awake dhewe. Lah ngopo? Nah, ngaten kita langsung pitakene lah ngopo? Lah saged wong nguyak-nguyak gitu, pamer-pamer kemewahan, nguyak kemewahan, kepingin ngeraup niku wae iso nganti sak miliar, sak triliun ngaten ta? Terus nggayu sing wis pokoke nganti direwangi bengi ora turu gitu, sik penting iso numpuk bondo sing akeh ngoten nggih. Wis pokoke pripun carane. Nah niku terus dados nggih supe kesupen nalika Allah wajibaken nindakaken ngibadah. Iso nglalekake. Iso nglalekake napa mawon nggih ngibadah nggih saged kesupen. Sedulur ya iso lali nggih mboten. Kadang kala tiyang menika nek wis nguyak bondo terus warisan gitu niku pangapunten kadang kala karo sedulure we dadi lali nguyak pangkat gitu, nguyak jabatan karo kanca kantor ya iso lali sing maune tunggal sak kringkel gitu pun dadi wong gedhe gitu terus kalih kancane kalih sedulure niku njuk dadi lali kuwi iki sapa aku ora kenal. Ah, ngoten niku nggih. Astagfirullah tetes. Wong kang pamer, wong kang megah-megahan gitu. Wong sing niku wong nguyak men iso megah-megah niku wau lajeng saged nglalekake nggih nglalekake niku wong ibadah dumateng Gusti Allah iso nglalekake karo sedulur, iso nglalekake tangga, iso nglalekake koncone niku atas atas. Nggih lajeng wonten ing surat Luqman Allah juga ugi ngendikaken innallaha la yuhibbu kullu muhtalif fakhur. Sak temene Gusti Allah kuwi ora seneng karo wong kang sombong lan mongkong. Nek wong seneng pamer niku mengke suwe-suwe ning ya dadi wong kang sombong mongkok. Apa to kuwi wong pamer? Ya wong sombong ki kaya ngopo? Nah niki enten mengke ciri-cirine utawi sak menika kita matur babagan ngopo kok ora oleh pamer yen utawa ciri-cirine pun. Nek ciri-cirine wong seneng pamer gitu, ciri-cirine
yo niku wong sing nganti tekan sombong seneng banget iki ngupload nggih. Napa mawon niku diupload nggih to. Napa mawon diupload mangantung sing mangan sate ali-aline anyar nggih to. Napa mawon niku diupload nggih to ten medsos nggih to. Juk eleke nek wis tekan pameri dadi ningkat ning sombong, juk gampang remehke wong liyo. Ya contone pripun? Duh, kae melarat mergone ra gelem nyambut gawe iki lho kaya aku. Aku ki nyambut gawe tenanan, dadi dhuwitku iso triliunan. Nah, ngoten iki. Ngremehke wong liyo. Juk apa-apa kudu nggih, eleke juk apa-apa kudu manut perintahe dheweki rumangsa kuwasa rumangsa sugih ora gelem gitu ciri-ciri ini mulih niku ora gelem nampa nasihat utawi ngendikane wong liya wi ngoten kita lha wong aku sing kene dadi lurah wong aku camate wong aku panewune wong aku mentrine aku iki sing paling jos gandos ngoten nggih wah aku sing paling TOP BGT ngoten nggih aku sing top banget kowe ngopo cah cilik kok melu dipun paringi nasihat mboten gelem nampa nggih niki ati-ati nggih wong kang pamer terus tekane mlayune neng dadi wong kang sombong apa wae kudu nomor siji ora gelem dadi kawe gitu pokoke kudu nomor siji neng omah yo kepengin kudu diwah gitu neng kantor yo wah nah niku nek kula jan wah nggih wahyu nggih ta nyun sewu niki atus dadi meleset nggih kateng sutesna pitenggan dipun rahmati Allah lajeng nonjol-nonjolke keluyane awake dhewe terus contoh walah ngoten nggih nyun sewu niki basane kok ngomah kene ra aku dadi Pak RT ne ra bakalan kok oleh bantuan ngaspal dalan. Wah, ngene mulai niki. Nek aku ra dadi anggota DPR, ra mungkin kok tak kawal iso nganti gawe gepura sing apik. Wah, nek aku ra dadi lurae, aku ra dadi ikine wah niki. Atos-atos. Nonjol-nonjolke keluyane awake dhewe. Wis ngremehke nggih to. Gampang nonjol-nonjol ke apa-apa sing gone dhewe. Nah niki. Lajeng kadang sutresna budhangipun rahmat Allah ngopo kok wong seneng pamer, wong riya, wong ujub, wong sombong kuwi kok dadi ora oleh ngoten nggih kan. Lah ngopo? Nah, amargi ingkang kaping sepisan inggih menika boten diremeni kalian Gusti Allah lan Rasulipun. Wau wow, wonten ing surat Luqman sampun Allah ngendikaken kita saat temene Gusti Allah ki ora seneng wong kang sombong, wong kang mongkok, wong kang riya, wong kang pamer. Ora seneng Gusti Allah. Nggih. Lajeng awake dhewe kudu eling menawi pangapunten nggih. Napa-napa menika wonten ing alam donya menika nggih biidznillah amargi saking Gusti Allah. Awake dhewe duwe kepinteran gitu. Duwe kecerdasan, duwe bondo, duwe wajah rupa sing ayu bagus niku saking sinten? Emut eling menawi menika saking Sang Kholik inggih menika Gusti Allah. Aja niku wau, aja dumeh. Ah niku dadi mboten diremeni kalian Gusti Allah. Menungsa kuwi aja gaya, aja rumangsa nek awak dhewe kaya ngene iki mergone awake dhewe tok mboten ugi campur tanganipun Gusti Allah. Niki lho, ati-ati ten niku. Lajeng ingkang angka kalih inggih menika tiyang wong pamer nganti sesombong meniku mengke mboten direwes. Mboten digatekke lah ngoten niku. Mboten dijak ngendikan kalian Gusti Allah. Nah, hadis riwayat Muslim ingkang atosipun inggih menika wonten tiga golongan tiang sing benjing boten dijak ngendikan kalian Gusti Allah. Inji menika ingkang sepisan tiang ingkang sampun sepuh ananging tasih zina.
ingkang angka kalih nggih menika penguaos ingkang dusta utawi ngapusi. Lajeng ingkang angka telu inggih menika wong miskin utawi wong melarat ingkang sombong. Nah niki hati-hati. Ngimutaken dumateng kita sedaya, lho kok hadise wong miskin wong melarat iso sombong? Weh, aja ngira wong melarat kuwi ya ora iso sombong saged gitu. Wong sugih ya do sombong biasa, apa nek wong melarat kuwi ya wonten sing sok iso sombong contone. Niki contone nggih gampil gawe dhewe. Wong ra duwe niki dasare wong ra duwe. Lek ngendikan ketemu wong sing sugih banget, wong sobar tuku kulkas, helah kae kulkas kae hasil korupsi. Oh kae li korupsi pirang-pirang miliar, pirang-pirang triliun. Mbok kaya aku iki apa-apa nganggo mbek aku dhewe. Nah, terus mulai medar rasa sombonge gitu. Nah, niku kadang-kadang atas-atas niki dumateng kita nggih. Aja nganti awake dhewe gampang srei iri apa meneh njuk dadi niku wau. Sombong nganyelke gitu. Terus napa okeh aloke ngira ra tenan. Montore mesti anyar wong kae ketoke bar korupsi ae. Titok kae dadi nanyar. Nah, ngoten niki. Ndara tenan ngoten niki. Wong niki nyun sewu. Lajeng ngopo kok ora oleh pamer, ora oleh sombong niku. Mengko iso dadi makhluk kang ino. Wong sombong kuwi gitu. Apa-apa ora gelem kalah niku wae kula pun matur ten awal wae nggih mboten kowe nggayuh sak pokoke kudu iso nomor setunggal gitu. Kudu nomor siji. Nyun sewu. Lah kok adang kala nggayuh pengin nomor siji niku wae terus pripun? Ha nggih leres. Senggol kanan, senggol kiri, ngidak kanan, ngidak kiri ya niki. Ora peduli niku mau bener apa salah, sing penting aku no mersiji, sing penting aku menang. Terus kadang kala ugi ngarang-ngarang cerita sing ngelek-ngelek wong liyan gitu. Ngapik-ngapik awak dhewe, sing penting awak dhewe of the best. Sing penting awak dhewe diunggulke, sing penting awak dhewe nomor siji niki. Hati-hati dadi wong kang ngono gampang midak kiwa tengen, gampang ngapusi, gampang dusta, gampang pencitraan atas-atas niki. Lajeng atine kuwi wis kekunci saka Gusti Allah. Nggih, leres Gusti Allah niku saged ngunci mati wong-wong kang sombong. Atine duwe rasa sombong. Nggih. Wonten ing surat Al-Mukmin nggih tigang dasa gangsal nggih Gusti Allah ngunci mati ati wong kang sombong lan sewenang-wenang. Niki atas-atas niki. Niki awake dhewe niki nggih wong urip ning alam donya kuwi mung sedih lho aja nganti neka neka niku nggih. Kadang sutresna budhengan dipun rahmati Allah. Lajeng ingkang angka gangsal inggih menika wong kang pamer nganti sombong kuwi bakal dadi pengikuti iblis. Nggih, kadang sutresna budhengan dipun rahmati Allah. Kata ayat-ayat wonten ing Al-Qur'an ngendikaken kita pilih iblis rikoro rumiyin menika gitu dipun ken sujud utawi ngormat dumateng Nabi Adam alaihissalam. Ananging kata tiang utawi iblis niku wau mboten gelem. Nggih sori ya. Aku ki seko geni ana minanar. Adam minatin Adam mung seko lemah, sorry nek kon sujud utawi menghormat, sujud penghormatan ora gelem sombong. Saking niku wau dadose iblis niku sombong. Mula nek tiang-tiang wong pamer, tiang-tiang wong kang sombong niku dadi enje pengikute bolone iblis. Mula ati-ati naudzubillah minta nyuwun sewu sing luwih ngeri meleh gitu. Wong kang pamer-pamer niku wau ngantos lali niku terus dadi sombong panggonane ana ing neraka. Naudzubillah min. Para panggonane neraka mau ya kuwi wong-wong kang atos atine lan wong kang sombong. Nah niki nggih ati-ati nggih. Dadi
Hati-hati poro kadang sutisna penting kang dipun rahmati Allah, aja nganti dhewe dadi wong kang pamer ya ujub nganti tekane sombong. Lah solusine pripun kan kadang ngoten nggih. Solusine pripun? Nah, nggih wonten solusine. Islam niku masyaallah luar biasa. Engkang sepisan inji menika ningkataken takwa kita dumateng Gusti Allah. Emot-emot gitu awak dhewe iki mung sak dermo sak titah wantah ngoten nggih. Dadi ningkatake ketakwaan kita dumateng Gusti Allah. Napa mleh niki pun nggih. Cemepak wulan Muharram gitu. Nah napa cemepak wulan Muharram niku? Ah niku ku kedah ngatai introspeksi diri gek-gek wingi isih okeh sing barang elek makane ayo tahun Hijriyah binjing dipun apike meleh ngoten nggih niku ningkatke ketakwaan kita dumateng Gusti Allah. Lajeng ingkang angka kali seneng utawi membiasakan nggih napa tawadhu rendah hati nggih ora didirit njuk nomor siji niku wau kudu kadang kala menungso ku ya rapopo ra dadi Pak RT ra apa dadi ketua PK gati wong biasa mboten napa-napa. Sing penting saestu bermanfaat dumateng masyarakat nggih. Niku lajeng napa malih. Nah niki juga penting nggih kadang sedina ngokengkei kanca-kanca niku wong kang sing apik-apik, wong kang soleh gitu. Wong kang soleh kumpulana. Lajeng eling pati, lajeng maca Quran. Nah sakmenika kesimpulanipun nggih kadang sedina penting kang dipun rahmati Allah. Dados monggo dados tiang-tiang menika kita njagi manah kita njagi akhlak kita mboten dados tiang ingkang pamer bu pamer napa mawon nggih pamer bondo pamer jabatan nek kepepete wangkulinone wis gebacut tangane scroll nek ra update status ki ora nyes kepepete nggih update status awak dhewe maca buku oh berarti ngrangsang wong iso maca buku, maca Quran. Nah niku nggih. Niku luwih apik mbangane mangane enak marake wong-wong do kepengin nek sing ra duwe kan. Nah nek maca buku terus olahraga nggih to. Mboten napa-napa terus wong-wong do kepengin sehat olahraga nggih. Lagi ngaji nggih, berangkat haji, umroh mboten napa-napa niku setidak-tidaknya ngoten niku ning aja nganti pamer sing marake wong niku ngrangsang kepengin gayuh bondo sing nganti naudzubillah nggih lali kiwa tangan niku wau nggih sadurunge kula tutup roti lumer mangan dundung aja pamer lan aja sombong woh kluweh kuwi kacang polong ora sugih kok ya senenge sombong buah dondong buah nongko wong sombong kuwi iso nang neraka naudzubillah minzalik. Mekaten kadang sesna budeng kang dipun rahmati Allah, kula saged matur babagan pamer wau mugi saestu Allah njagi kita nggih. Mugi-mugi dados tiang-tiang ingkang tawadhu, tiang-tiang ingkang lembah manah, mboten dados tiang-tiang ingkang pamer, ujub, riya, sombong mboten nggih. Insyaallah nggih kita jagi nggih. Mugi-mugi saestu saged kita lampahi wonten ing panggesangan kita insya Allah amin ya rabbal alamin ihdinas siratal mustaqim dan lepat saestu kula nyuwun pangapunten kupat dudu santen menawi lepat nyuwun pangapunten kupat lawi sambel teri menawi lepat ayam sori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti

meneh awake dhewe mapak taun anyar tanggal 1 Suro sing tiba ing dina Selasa Wage taune B. Taun anyar Jawa kuwi biyen-biyene saka taun Saka. Bedane taun Saka nganggo etungan ubenging srengenge utawa Samsia. Dene taun Jawa nganggo etungan ubenging bulan utawa komaria. Taun siji Saka kuwi wiwit lumaku ing taun 78 Masehi. Dadi taun Saka lan taun Masehi kuwi kaceke mung 78 taun. Mula yen ing prasasti utawa naskah-naskah kuno ana tulisan taun Saka cukup ditambahi 78 wis ketemu taun Masehine. Umpamane candi Prambanan kuwi digawe taun 778 Saka kanggo mangerteni taune Masehi cukup ditambahi 78 dadi taun 856 Masehi. Mula bukane taun Saka kuwi dadi kalendere Salivahana Ratu Kaloka saka India sisih kidul. Ratu Salivahana kasil ngalahake kaum Saka salah sijine suku Arya. Ana sing nyebutake menawa kaum Saka kuwi klebu suku Yunani sing kuwasa neng Baktria utawa saiki jenenge Afghanistan. Kalender Saka saka India kidul kuwi banjur digawa tekan Nuswantara lan banjur dinggu dening wong Jawa nganti tekan jamane Sultan Agung Anyakrakusuma. Ing taun 1555 Saka utawa taun 1633 Masehi Sultan Agung gawe aturan anyar bab kalender Jawa. Taun Saka sing maune nganggo petungan srengenge diganti nganggo etungan bulan supaya padha karo taun Islam utawa Hijriyah. Kawiwitan dina Jemuwah Legi tanggal 1 Suro 1555 taune Alip. Petungan Saka wis ora dinggu meneh. Wong Jawa wis duwe kalender dhewe yasane Sultan Agung. Sultan Agung pancen orang nglalekake warisane leluhur. Taun Jawa anyar kuwi ora digawe saka taun siji nanging nerusake taun Saka 1555. Bab kuwi nuduhake menawa Sultan Agung pancen ratu kang ora kumalungkung, ratu sidik sing tetep ngajeni leluhure.
Sultan Agung pancen dadi tetengering muncering Ratu Islam ing tanah Jawa. Ora mung pinter politik, Sultan Agung uga pinter ing babagan ngelmu perang, ngelmu agama lan budaya. Bab kuwi kacetha ing kitab sastra gending, serat niti praja lan serat kekiasaning pangracutan yasane Sultan Agung. Yen miturut keterangane Pak Bloko iki mau, tanggal 1 Suro taun alip kuwi ana ing dina Jemuah Legi. Nanging saiki tanggal 1 Suro taun alip kok malih dadi Selasa Pon, banjur katelah Asa Pon. Kang Suto takon marang Pak Bloko, pancen jaman Sultan Agung tanggal 1 Suro taun 1 alip kuwi kawiwitan dina Jemuah Legi. Nanging sawuse kuwi saben 120 taun utawa saben 15 windu ana dina sing diilangi etungane. Saenggo saiki taun alip tiba ning dina Selasa Pon. Etungane jlimet nanging gampange mangkene. Saben 120 taun dinane maju sedina. Bab kuwi dumadi amarga ubenge bulan lan srengenge ora padha. Yen etungan bulan taun Jawa utawa Hijriyah, setaun kuwi ana 354 dina lan 355 dina. Dene yen etungan srengenge utawa Masehi, setaun kuwi ana 365 dina. Ing kalender Jawa ana taun wastu, ya kuwi taun cekak, sesasi mung 29 dina. Ana uga taun wuntu, ya kuwi taun dawa, sesasine ana 30 dina. Ing petungan windu 8 taun ana 3 taun wuntu utawa taun dawa, yaiku taun Ehe, Je lan Jimakir. Umure dina ana 355. Dene taun wastu utawa taun cekak yaiku taun alip, jimawal, dal, bilan wawu sing umure mung 354 dina. Jeneng-jeneng taun sajrone sewindu kuwi uga disebut kalender kurup utawa huruf amarga nganggo jeneng huruf Arab. Kalender kurup kuwi umure 120 taun. Wiwitane taun Jawa 1055 tekan 1626 kuwi mlebu kalender kurup Aahgi taun alip Jemuah Legi. Banjur taun 1621 tekan 1746 kuwi kalender kurup Amiswon taun alip Kemis Kliwon. Taun 1743
tekan 1806 kuwi taun abugi, taune alip rebu wagi. Taun 1807 tekan 1986 kuwi kalender kurup asapon, taun alip selosopon. Saiki awake dhewe mlebu ning taun Jawa 1910 dinane Selasa Wage taune B, nanging isih mlebu kurup asapon. Mengkone 27 taun meneh yen wis mlebu taun Jawa 1987 wis wiwit mlebu aneh ning taun alip Senen Paing. Arepa gawe kalender sing padha karo kalender Islam, nanging Sultan Agung gawe jeneng sasi sing ora kabeh padha karo jeneng sasi Islam utawa Hijriyah, ya kuwi Suro, Sapar, Mulud, Bakdo Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Poso, Sawal, Dulkangidah, lan Besar. Sakliyane kuwi, Sultan Agung uga ora ngilangi dina pasaran warisan taun Saka, ya kuwi dina Paing, Pon, Wage, Kliwon lan Legi. Tetep nganggo pranata mangsa lan pawukon warisane taun Saka. Bab kuwi sengaja digawe Sultan Agung supaya wong Islam ora congkrah karo agama Hindu lan Buddha utawa kapercayan sadurunge. Sabanjure etung-etungan dino, pasaran, sasi lan taun kuwi dititeni. Saben dino lan pasaran iki ono kedadian mangkene, ngono sateruse, saenggo banjur dadi ngelmu titen sing dadi patokan tumrap lakuning wong Jawa. Ora mesti bener lan pener, nanging mung biasane. Biasane bocah sing lair dina Setu Paing kuwi bakal dadi uwong sing ora biasa amarga jumlah wetone 18. Kuwi mung adate utawa biasane. Contone sing lair Setu Paing ya kuwi Sri Sultan Hamengkubuwono Kasongo lan Presiden Soekarno. Liyane uga akeh, ora kudu dadi penggedhe, paling ora rada ana kaceke karo tangga kiwa tengen utawa sedulure. Ngelmu titen Jawa iki banjur ditulis kaya to dadi serat primbon ing kraton Yogyakarta sing ditulis nalika taun Jawa 1775 dal utawa taun Masehi 1847. Serat primbon kuwi kaserat awit dawuh dalem Sri Sultan Hamengkubuwono V. Serat primbon iki ngemot ramalan watak dino, pasaran, taun, sengkalan, sejarah, donga lan obat-obatan.
tekan saiki wong Jawa isih akeh sing ngugemi ala lan becike dina. Mula ing tanggal 1 Suro taun anyar Jawa iki akeh wong ngadani maneka tradisi kanggo golek katentreman lahir lan batin. Cekap semanten atur kula, mugi kita sedaya tansah bagya mulya kalis ing rubeda nir ing sambikala. Sugeng pepanggian malih kalian Pak Bloko minggu ngajeng wanci jam 8 dalu ing RRI Programa 4 Yogyakarta. Atur uningo, bilih giaran obrolan Pak Bloko menika ugi saged kawaos ing kalawarti majalah Basa Jawa Joko Lodhang. Wusana monggo kita sami asesanti, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka, nuju Indonesia emas kang tangguh lan mandiri.

Sugih tanpa bondo. Tembung sugih tanpa bondo iki yen mung tinampa kanthi wantah mesti ngongkara utawa mokal. Nanging saiki tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakarti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa dadi watak lan pakarti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan senajan gelaring tata lair ora darbe bondo. Nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.

0: Tasih wonten ing kiaran mirunggan lagu langgam Jawa Mikulo Jawa program 4 RRI Ngayogyakarta sarengan kalian kula Sugiman Dwinur Seto ingkang dhirekaken. Monggo ingkang kepareng rawuh kula tampi halo sugeng dalu Mikulo Jawa.
1: Sugeng dalu Mikulo Jawa, sugeng dalu Mas Sugiman Dwinur Seto nderek salam kagem Putu Ijo, Buah Kianti, Yusirup, Yumudo, Pusu Priati, Putarmi, Gunanik Bajuring Kamping, Umami Sarti Kamungah. Lek kono Mbah Noyo, Mbah Noyo, Mbah Suro Trisik, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Bambang Sutarno Projo, Bopo Kasiono Mbolawen, Bopo Tujuh Sekeluarga, Bopo Haji Ngationo, Mas Toro Manis Ngkosa, ini pun kagem sedaya kemawon lan mbok pilih wektale nyandak mangke mbok kula disetel ke Lesmono Mondro Kumoro Mas.
0: Nggih.
1: Dene mboten kula nggih nderek Mas Giman mawon kagem Mas Giman kudu tugas ngantos pada porosa mangke lah mbok pilih kontur ngantos satos.
0: Matur nuwun Pak Tupar rawuhipun sakwingkingipun Pak Tupar halu sugeng dalu Mikulo Jawa.
2: Sugeng dalu Mas Giman niki saking Adi Poncosari Serandakan Bantul antri sekaripun Mas resepsi. Salam-salam kagem Mbak Marno Setyo, Pak Sarjono, Pak Lekmus lan Lektri sedaya wau wonten ing wono tinggal Poncosari Serandakan Bantul. Di wonten ing Cangkring Pantai Selatan Mas Rian, Mami Sartika, Mas Paryono wonten ing Botokan Lendak Lon Progo. Lajeng Bunani Bajuri, Pak Tejo Subagyo saha ibu. Lajeng Pak Eko Genen, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Sri Utami, Pak Tupar. Lajeng Burati, Budu Wijo, Kang Gilas, lan kagem sedoyo kemawon.
0: Kagem
2: Mas Giman sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna sak mangke. Matur nuwun wekdalipun Mas Giman.
0: Matur nuwun rawuhipun Mas Ardi. Sak wingkingipun halo sugeng dalu Mikulo Jawa.
3: Sugeng dalu Mikulo Jawa, sugeng dalu Mas Sugiman Dwinur Seto. Kesarasan nonton yang penjenengan dan tansah manggirjin dari salam-salam kagem Pak Noyo, Pak Ngadiono, Pak Tupar, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Kirupun Rodo, Kiwawan Haka, Kirimbang, Kidamaskes, Eyang Buas, Romo Yu, Mbah Suro, Pak Tupar Ngadiono, Bu Wagianti, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Bu Legi, Bu Sas, Bu Anjasmoro, Bu Mudo, Bu Yanwarse, Bu Yayu, Bu Siwi, Bu Wigati, Pak Pangadiono, Mas Giarto, Mas Parti, Pak Toro, Pak Nardi Mursari, Mas Wawan Haka, lan kagem sedaya mawon matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun. Nggih, Pak Supaya nggih. Sawingkingipun halo sugeng dalu.
4: Sugeng dalu Mikulo Jawa Mas Sugiman Dwinur Seto. Kados pundi pawartosipun keluarga?
0: Nggih, pangestunipun.
4: Sami sedayanipun nggih, Mas. Kula nembe ceklik menika. Badhe nyuwun sekar. Jago kluruk menawi wonten nggih Mas, menawi mboten wonten nggih sak wontenipun ingkang sampun cumawe sedaya sae. Badhe atur salam kagem Bunda Dijo kala wau matur Mbah nuwun. Mbah Noyo, Mami Sartika ugi, Pak Heri Sarjono, Bu Agianti, Pak Supoyo, Pak Damiran Pujo, Pak Tupar, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Mas Toro, Pak Damaskus, kalian Pak Sudanda Silan, kalian Pak Tujo sekalian ibu, enggak jangan di Ibu Tujo. Saya selalu nggih. Kalian Mami Sartika sampun nggih. Bu Agianti, Dek Sri Supami, lan sedoyo kemawon ingkang midhangetaken Mikulo Jawa dalu menika matur nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Ibu Supriyati sawingkingipun dalu sugeng dalu Mikulo Jawa.
5: Assalamualaikum Mas Giman Sito.
0: Waalaikumsalam Yusirup monggo.
5: Kula nderek absen
0: nggih.
5: Salam mawon kagem Bunda Dwija Mbah Noyo, Bu Mega, kalian titik kono Pak Sawiyo. Kagem Mas Adi Boncosari Kirsi Seto, terus kagem Kang Jono, Pak Sardio. Terus kagem sini maling nggih. Romo Tudo sekalian, Mbak Kuprawati Mas Jukunugoho, Prayogi kagem sedoyo nggih Mas, matur nuwun.
0: Nggih.
5: Aku ndherek mawon Mas.
0: Matur nuwun yusiru prawuhipun nggih. Sugeng dalu menika titip salam kagem sedoyo kemawon matur nuwun saking Ibu Mulyatsih nggih matur nuwun rawuhipun. Ugi ngaturaken sugeng dalu kagem Roko Mas Heri Sarjono wonten ing Morangan Triarjo Sleman. Kagem Bapak Epik Supardi wonten ing Morangan Triarjo Sleman sugeng dalu mugi tansah pinaringan sehat. Kakinten ugi lagu menika kagem keluarga Roko Mas Sutarno wonten ing Glagah. Sangga utawi wonten ing Jetis Sumur Glagah Harjo Cangkringan Sleman ya. Lan sedaya keluarga sugeng dalu sugeng midhangetaken kagem Pak Lurah Tibyo wonten ing Giri Kerto Turi Sleman sugeng dalu. Ugi Pak Lurah Teguh Budianto wonten ing Wedo Martani ya. Kagem Mas Wiknyo wonten ing Giri Kerto Turi Sleman tawi wonten ing Kuncen sugeng dalu sugeng laras. Mbangun Tresno kasusul mangke tetanen kabiyarsa monggo.

ketaman, ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih mlarat, lara lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

nembe ki mawon ka piarso nggih lagu-lagu pamundutan kula mawon. Ugi sugeng dalu matur nuwun menika kepareng nyawiji. Kadang-kadang kula wonten ing Kali Angkrik Magelang nggih wonten ing Adipura utawi wonten ing inggih wonten ing Adipura Kali Angkrik sugeng dalu sugeng laras. Matur nuwun dalu menika kepareng midhangetaken kiyeran-kiyeran saking program 4. Selajengipun menika saking Pak Pur Kenteng Rejo kinten kagem Pak Haji Ngadiono, Mas Mangun Balong, Mas Arjuni Jogoboyo, Mas Adi Ponco, Panarto Endro, Kang Gilas, Pak Wir Jujur, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Bu Andri, Bu Dwijo, Bu Wakiyanti, ugi kagem Ibu Mariani, Bu Yayu Paris, lan ugi kagem Bu Yayu Kweni, Yusirup, lan sedaya kemawon matur nuwun. Ugi matur nuwun menika ing nembe nglilir. Salah jengipun kula tampi menika saking Mbak Ayu Ngiyuk wonten ing luar Magelang. Kintun lagu menika kagem sedaya Sutresno wonten ing pundi kemawon. Mirunggen kagem Mbak Nani Bajuri ing kula pau sampun paring kintun. Ugi kagem Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo sugeng dalu sugeng laras. Inggih matur nuwun nyirawipun monggo mangkepun pidhangetaken lagunipun. Sutresno budaya kula pinangkani langkung rumiyin pamundhut lagunipun. Wonten kecik-kecik kasusul lilo lidung kasusul kecik-kecik nggih katuraken wonten ing ngarsa panjenengan sumangga sugeng midhangetaken.

Sutresno budaya Reni Winates sing bedal kagem giaran Mikulo Jawa tumuli mangke badhe kaaturaken daroncen lagu ingkang pungkasannya. Tentu kemauan boten sedaya pamulut saged kula pinangkani saestu kula nyuwun pangapunten mugi boten ndadosaken kuciwa. Sugeng dalu menika kagem panjenenganipun Bapak Efik Supardi ngersakaken resepsi kalau wau sampun nggih panjenengan. Kakitun kagem adik Slamet Raharjo, Pak Fuad Lurah, Pak Esti, Mbak Yuni, wontening Giri Gondo. Sugeng dalu, sugeng laras, mugi tansah sehat. Inggih matur nuwun rawuhipun Pak Partinya. Lan lagu menika ugi kula kintunaken kagem Sutresna Budaya wontening pundi kemawon. Ingkang wontening dalu menika ugi kepareng nyawiji utawi midhangetaken giaran Mikulo Jawa lumantar program 4. Ingkang badhe mungkasi pepanggihan mangke wonten sunaring sasongko kasusul Jago Kluruk lan Tanjung Perak. Dumateng panjenengan ingkang pamundhut lagunipun dere saged kapinangkani sepisan malih kula nyuwun pangapunten lan purnaning giaran Mikulo Jawa mangke katuraken lelangan Sandiwara Radio giwaosan buku basa Jawi. Ing wusana matur nuwun awit paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran Mikulo Jawa dinten Minggu candhaipun. Kepareng kula pamit mundur nuwun matur nuwun daruncen lagu pungkasan kabiyarsa sumangga sugeng.

0: Saya suwe, aku kok saya deg-degan toh iki. Mengko bengi aku bakal dilamar Mas Parmin jur sisan serah-serahan. Suwe ijab. Aduh, hatiku tadi deg-degan tenan ngene iki. Mengko sore priyase wis teko. Iki klambi wis dicepakke kabeh. Kok aku koyone ora percaya toh menawa sesuk-esuk kuwi aku ijab. Aku sesuk-esuk ijab.
1: Ratna?
0: Yanti? Loh, kowe mrei opo piye?
2: Mlebu yo, ning aku pamit mlebu setengah hari.
0: Loh? Nanti pamit mlebu setengah hari. Nuwun ya Yan, nuwun ya.
2: Aku jen pamit kok iki mau.
0: Yo, yo matur nuwun tenan iki aku dibantu. Iki mengko. Piye? Ubur rampe wis siap kabeh kok. Apa meneh yo Yan? Mbok menawa ana sing kurang ngono lho Yan.
2: Sikit-sikit. Ora iki tok iki
0: to ya.
2: Mengko aku karo Mas Warto sarimbet lho ya nanggone nganggo klambi.
0: Waduh, sip tenan nek kowe.
2: Ya.
0: Jur kapan sing mu arep nyusul rapi ya?
2: Ya sak cepet.
0: Wah, ibu ku wis ngoyak oyak jerut. Ayo wis to nek wis ngono ku yo gek ndang wae. Arep ngenteni opo to? Wis mantep to? Karo Mas Warto?
2: Ayo cetha, mantep to yo. Karo meneh. Cetha-cetha aku wis meh dilamar kok ya meh.
0: Meh dilamar. Aku yo melu seneng lho Yan, krungu kuwi aku melu seneng tenan. Mas Warto kaya apian lho.
2: Iya, Ret. Jen Mas Warto ki apian, apian tenan. Ning yo romantis barang lho.
0: Romantis
2: iya,
0: to.
2: Aku seneng tenan karo Mas Warto. Seneng tenan.
0: Seneng tenan. Tenane lho Yan.
2: Lho ayo tenan to yo.
0: Jare Mas Warto kuwi jelehi, nyebahi.
2: Aja ngono kuwi to, Ret. Kuwi iki mbiyen, Ret. Aku jaman dhisik yo jan sengit tenan, sengit tenan.
0: Wo, sengit kuwi ndulit. Sengit senangnya selangit. Yo ra.
2: Ya kuwi, bener kuwi.
0: Ayo ora popo to yo Yan, ora popo.
2: Aja ngono kuwi, aku dadi sene. Aku kelingan kedadeyan kuwi.
0: Lah iya, ning kok iso yo?
2: Wis, rasa diteruskan meneh. Wis iso
0: ora popo to yo.
2: Wis, iki tak delok meneh kamar pengantinmu iki. Ben sip tenan.
0: Arti apa ge meneh to?
2: Iki lho, sing ora dinggo kain-kain iki ya dilebokke lemari wae ora teng crentel.
0: Yo tak lebokke.
2: Lho, sing do tiba ning njuk kan? Kertas-kertas porot.
0: Anu ya, iki surat.
2: Surat?
0: Iya. Surat-surate Mas Handoko.
2: Kok akeh banget, Rut?
0: Mas Handoko kuwi kirim surat karo aku ping bola-balian. Ning durung tahu ana sing tak waca. Lek ku maca kuwi sesuk wae nek arep ijab.
2: Wis toret, Mas Parmin kuwi bakal nresnani kowe tenan. Beda karo Mas Handoko. Yo, mergo wong sugih kuwi mau sing nutupi rasa tresno kuwi. Wis, singkirke wae dibuang.
0: Aja Yan, aja. Yan, ngene lho. Aku jan duwe pepinginan. Ojo saiki sing buang.
2: Lah piye toh?
0: Sesuk bar ijab wae. Yo apa sadurunge ijab ngono lho.
2: Oh yo apik Ret, sarujuk aku.
0: Yo jen aku kuwi
2: ora usah dibacotke. Tresno kuwi nyawiji Ret. Tresno kang nyoto kuwi wis rampung Ret. Iki kudu miwiti anyar. Rungokne yo, uang sing tresno tenan kuwi yo Mas Parmin kuwi.
0: Iya. Iyo Yan, iyo.

seneng atiku. Seneng tenan. Mengko bengi acarane wis diwiwiti. Jur isuke anakku Retno ijab karo Mas Parmen. Yah, muga-muga bisa mbangun bale Wisma sing apik. Rukun lan padha-padha nresnani. Muga-muga acarane kabeh sesuk lancar. Ora ana alangan suwiji apa wae. Aku kepengin acara iki bisa lancar lan dadi pengeling-eling kang apik. Katresnane anakku Retno marang Mas Parmen.

0: So?
1: Ngene Erna, kowe tetep rapi karo Mas Handoko ya?
0: Hah? Napa, Bu?
1: Iya. Tetep rapi.
0: Nggih, Bu.
1: Heeh.
0: Aduh, senenge kula, Bu.
1: Wes. Wes. Sabar, Erna. Kene. Lungguh kene. Ya pancen ngono kuwi nek wong lagi nyidam, Er.
0: Nggih, Bu. Napa Mas Handoko kersa?
1: Halo. Ayo kudu manut karo aku. Aku iki ibune.
0: Saestu, Bu.
1: Iya. Aku wong tuane. Aku ora seneng menawa Handoko ora gelem apa sing dadi pilihanku, Er.
0: Nggih, sak cepete mawon nggih, Bu.
1: Iya.
0: Suratipun Mas Handoko kedah cepet pun urus ya, Bu.
1: Iya, Erna.
0: Seminggu malih nggih, Bu.
1: Pokoke bisa ngejok kowe sesuk-esuk wae. Kuwi wae langsung dilakoni kok. Wis, anggere cepet wae. Manuto karo aku.
0: Matur nuwun, Bu. Saestu matur nuwun.
1: Iya, Erna. Mengko gampang Pak Bandoko. Wong surate wingi wis tak kon nguruske uang kok. Paling sedelo meneh surat tekan omahmu.
0: Matur nuwun saestu, Bu. Seneng kula, Bu. Hati kula sampun lega.
1: Oh iya, Erna. Iki tak telepon ke sing nguruske bab ubur rampe sak kabeh ya.
0: Nggih, Bu. Nggih. Matur nuwun nggih, Bu.
1: Heeh.

Pemkab Semanten atur piaran sandiwara radio basa Jawi. Ganti carios saubet tali tresno. Mugi-mugi kiaran menika saged nambahi panglipur sarta ndadosaken sukorno ing penggali. Sugeng pepisahan, rayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

nalika lara lapa. Tembung eling nalika lara lapa ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadakan, mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani lara lapa. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

0: dadaan Ratno nggawa blabak sing wis ditulisi nganggo cet abang. Banjur dituduhake wong tuane sakloron. Bathuke Kadri lan bojone Jengkerut ora dong semu gumun. Karepe Ratno iki apa? Bola-bali tulisan diwaca. Usono sing wadon takon.
1: Rat, karepmu ki apa to, Le?
0: Kula ajeng tetulung supados bapak mboten doyak-oyak calon lurah. Nganggo barang kuwi po? Kadri takon ora sronto.
2: Nggih.
0: Terus carane? Carane terus kepiye?
2: Barang niki ajeng kula pasang teng ngarep. Sing ngarep nyogok dadi mundur teratur. Ning sing awes selametan tetep maju.
0: Ngono to. Ya wis, sak karepmu. Ais kono. Saiki dipasang. Wong tuwa sak kloron mau menyat. Bali ngiling-ngilingi tulisan nggon blabak. Rasane marem. Pangajapi kanti barang iki sekabing kekuatan lan keruwetan bisa rampung. Sutresno Budoyo tumuli katuraken sirah perangan tigo. Kawit Ratno rumongso iman-iman. Wong rejeki nomplok kok ditampi. Nanging bareng digagas luweh jeru. Rasane dadi mongkok. Dene bapak ni jujur. Jaman saiki arang-arang wong duwe aten-aten kaya mengkono. Ono kaludangan sidik wae yen bisa sekirane ngasilake ya mesti disamber. Ora peduli kalal opo karam. Opo meneh ono proyek pilihan lurah ngene iki. Yen gelem meres ngiwonengen, genah nek dadi sugih dadaan. Nanging pranyoto bapak nimoh tetep mlaku jroning ril sing bener lan kejujuran. Bondo turah yen gawe ora tentrem ing tembe mburi kanggo apa? Ngono penemune bapakne. Ya mergo saka rasa mongkok marang bapakne mau. Ratno ado-ado gawe papan pengumuman. Wusana wong telu runtung-runtung metu njujuk plataran. Ratno manggul blabat. Dini bapakne nggawa pacul. Pengumuman dipasang ing sak cedhake pager. Gandeng strategis. Mula wong sing liwat genah nek weruh. Isine cekak aos. Nanging mengku karep sing jeru. Pengumuman. Sakabehing urusan bab pilihan lurah supaya sesambungan karo panitia pemilihan ing kalurahan. Sarik desa ora duwi wenang apa-apa. Carik desa Kadri. Pripun, Pak?
3: Wah.
0: Apik le. Aku jan cocok tenan. Idemu pancen brilian tenan iki. Longge, anake sinten to, Pak? Ning, niku nggih wonten sarate lho, Pak. Kaca cendhela kabuka. Sawijining kenyo ayu katon mecungul sinambi mbalange semu jiwat. Kadri krasa tratapan. Atine geter saknalika. Kaya-kaya dheweke wis wanuh marang kenyo iki. Nanging kapan? Lan ing endi? Kadri lali. Mung wae kena ngopo jantunge grunjalan. Ora beda dek nom biyen nalika duweni rasa tresno marang wanita ayu.
3: karo aku po mas?
0: Si Kenyo takun panggah mesem.
2: Kowe ki anu
0: Kadri kami sosolen.
3: Aku Wiwi Wijayani mosok lali.
2: Wijayani putra nilik setro.
3: Nah, kini kelingan.
2: Ayo kelingan to wong kanca dolan dek isih cilik kok.
0: Wijayani. Jeneng kuwi pancen tau ngrenggani ing pojok atine sing paling jero. Panglamune Kadri dadi tumlawu ngadoh. Watoro selawi taun kepungkur nalika dheweke isih Joko. Kaya saklumrahe nom-noman, Kadri uga ketuwan rasa tresno marang Kenyo. Lan sing gawe wuyung ora liya Wijayani. Kanca tunggal desa sing omahe tangga pedukuhan. Mung imani dene Kadri kudu kuciwa alias keplok tangan sesisih. Wijayani kipo-kipo ora gelem awit duwe gegayuhan dhuwur. Gelem omah-omah anggere oleh wong sugih supaya bisa rupian-rupian. Dene Kadri kuwi apa? Anak rondo sing ora mingsro. Bebrayan ora mung pawitan tresno. Iwo semono Kadri ora serik utawa lara ati. Bab mau malah nuwuhake semangat anggone terus sekolah. Gegayuhane sok yen uripe kepenak nedya mbaleni ngrajut benanging katresnan. Mung iman nalika dhewe kelakon nyambut gawe minangka prabu desa, Wijayani disamber pengusaha saka Jakarta. Sing gawe sedih, kena ngopo Kenyo sing ditresnani ku gelem dadi bojo nomor loro mung mergo bondo. Kadri mupus. Wusana dheweke manut wae nalika dijodhokake karo anake Jagabaya. Yo wanita sing saiki dadi sisiane. Mboko sithik wewayangane Wiwi bisa ilang saka atine. Luwe-luwe bareng Ratno lan Indri lair. Kabar pungkasan sing dirungu. Sisiane Wijayani mati mergo kecelakaan. Mung wae dheweke blas ora nampa warisan. Awit mung dadi bojo simpenan alias ora diningkah resmi. Senajan wis rondo, iwadine Wiwi ora mulih menyang desa. Dheweke tetep ning Jakarta. Mbuh nyambut gawe apa? Sing cetha mesti sugih. Wong nyatani numpak montor gek penganggone ya mompyor.
3: Ora malah ngelamun.
2: Ora kok. Ya mung gumun ana widodari tekan desa iki arep apa.
3: Gumbal. Ayo mlebu mobil kini. Panas ning jaba.
2: Matur nuwun. Aku ngenteni angkot wae kok.
3: Arep kondur to. Wis to. Tak dereke to wis. Babar pisan aku tak silaturahmi karo keluargamu. Mosok seprono seprene durung tau ketemu. Kepiye wae Mbak Suti kira kancaku dolan dek isih cilik biyen.
0: Sekawit Kadri gojak-gajek. Kuatir nek bojone salah tompo. Kepiye wae sisiane iki yo ngerti yen biyen-biyen dheweke mulo ngesir Kenyo iki. Njur yen ngerti-ngerti mulih runtung-runtung bareng sak mobil. Apa ora nuwuhake panyokro bowo sing miring. Nanging pikiran mau gage dibuang. Wong wis padha tuane wae kok. Lan maneh bojone rak ya wis ngerteni njaba jerone atini sing mulo setya marang Brayat kanthi tulus. Wijayani medun banjur nglingker mengiwo lan buka lawang. Ganti mengkono ora ana alasan meneh tumrap Kadri anggone nampi. Wusana Kadri mlebu lan lungguh sisih kiwa

yen ditandingake karo kiwa tengen. Omah sing dumunung ing pinggir kali kuwi kena diarani Prasojo Dewi. Jane munu kurang trep yen diarani omah. Nanging gubuk. Awit mung digawe saka gedhek. Kuwi wae pating cromplong. Dipangan umur lan dipangan renget. Jogane durung dimester alias isih wujud lemah. Gek yo durung dipasangi listrik. Yo ing gubuk riyot iki. Jaya dengkek ngrekso Brayati. Bojo dalah anak telu sing isih cilik-cilik. Gandeng rumangsani yen ora pokro ing samubarangi. Mula dheweke tansah sendika ing dawuh marang sapa wae sing butuhake tenagani. Lirik gawe jogangan yo. Negur uwit saguh. Malah bayar listrik uga ditandangi kanthi senenge ati. Yo kanthi cara ngono mau, dheweke nyoba njejegake kendil sarta njogo pawoni tetep kemebul. Jam beker kang diseleh mijo jarume nuduhake angka 10:30. Ateges sak jangkah meneh wengine tumuju kasampurnan. Wayah saya sepi. Kemriciing banyu kali tansah keprungu tanpa kendhat. Sawetara urupe dian tansah mubat mabit dinggo dolanan angin sing mlebu saka bolongan gedhek. Sepisan meneh, Jaya dengkek nyawang anak bojone sing pating glimpung turung lintek sajak kepenak. Ana rasa trenyuh sing dadaan ngrenggani ati. Saumpama bisa munu kepingin rasani kupiyo amrih Brayati urip mulyo. Nanging kepriye meneh jerkahanani ora ngidinake. Rino wengi Jaya dengkek tansah ndedonga nyuwun marang Gusti Allah bisa uwal saka kasangsaraning urip.

0: Aku wong loro sing bakal dadi sponsor. Bapak kekali niku lho. Maremene kok lega gujengan. Aku ra guyon, Kang. Iki tenanan. Lan rebuke wong tuwa. Pripun Pak Dukuh sepisan? Kanggo mbuktekake yen pilihan lurah ing Jati Doyong kini temen-temen demokratis. Ora mung wong pinter wae sing duwe hak nyalonke. Ning uga kalangan rakyat cilik sing dianggep kesingkir kaya kowe kuwi. Kaping pindhone. Aku lan Pak Sudi kepengin ngerti. Kowe kuwi duwe semangat maju apa ora? Kepengin ngrubah nasib apa ora? Apa mung trimo urip kaya sing tok lakoni iki? Ake-ake, Dukuwi lan Pak Sudi anggone menehi semangat marang Jaya Dengke. Pamriye supaya kegugah lan rumangsa dipompa. Jaya Dengke dewi babar pisan ora nyelani utawa munggel tembung. Sakabehe ngendikani priayi sing dianggep wasis kuwi, dilebokake ati temenanan. Rasa trenyuh, bungah lan mungkok campur dadi siji. Dene dheweke sing rumangsa mung dadi wong pidak pedaraan. Lah kok ana sing kersa ngatekake. Mula tumbuh semangat lan niat nedya ngimbangi kersane priayi sakloron kang luhuring budi. Pak Dukuh mulungi kertas lan pulpoin. Jaya Dengkek nampa lan siap nulis sakabeng dawuh. Saiki ditulis apa sing kudu tok lakoni. Oh, nggih, sesuk-esuk kowe ning SMP negeri siji, papanmu sekolah biyen. Sowano Pak Kepala Sekolah matur yen kowe butuh keterangan kanggo melu ujian persamaan.
1: Ujian persamaan niku napa to, Pak?
0: Tegese ujian persamaan kanggo menehi kaludangan marang wong-wong sing durung kober melu ujian kaya kowe kuwi. Sing perlu tok eling-eling, taun pira kowe kelas telune supaya kepala sekolah gampang nggone golek arsip lan datamu.
1: Oh, anak niku men kartu pelajaripun tasih kula simpen kok, Pak.
0: Bagus. Sakwise oleh surat keterangan, gawanen ning Kanwil Diknas sing kutha golek ana sekretariat panitia uper. Yen ora keru, ujiane isih 3 dina meneh. Nah, sawetara kuwi kowe bisa golek surat-surat liyane sing dibutuhake kanggo calon lurah.
1: Napa kinten-kinten kula saged nggarap ujiane niku nggih, Pak? Utak kula niku rak pun bundel.
0: Kowe iki sing optimis to. Desa Waru Kidul Kecamatan Kaerak yo akeh sing padha melu uper periode taun wingi. Kowe bisa takon. Soale ora beda adoh kok. Tur yo gampang-gampang.
1: Nggih. Kula cobine, Pak. Lajeng menapa maling keng kedah kula lampahi, Pak?
0: Pitakoni Jaya Dengkek karusih nyekeli dluwang. Ora ono kejaba mung tetungo.
1: Wah, kalian sinau malih niku nggih. Lah iya to, wong jenenge arep ujian kok. Wah, kelampahan ujian dobel niki kula. Duh, kok dobel? Dobel piye to?
0: Pak Sudi lan Pak Dukuh takon.
1: Anu, sak sampunipun ujian persamaan lajeng ujian seleksi, ra ateges dobel to niku.
0: Agarang yo kudune ngono kuwi kok. Karo ngene, duit iki bisa tok nggo golek syarat-syarat lan ninggali omah yen kowe lagi repot.

Iku suka aku. Nyoh, tanpa nono. Tanpa nono kanggu tambah-tambah. Iki suka aku nyoh, ku tambah. Pak Dukuh lan Pak Sudiman ngulungi lembaran eketanipun. Gunggung kepruk 100.000 rupiah. Sembleng rencoye dengke angguni nompo. Dini tekan semunu kawi gateni piayi loro sing dikurmati kuwi. Jeruning atini joyo dengke janji arep setiar kanti temenanan. Senajan lenggono towong rumang sani ora gampang gayuh dadi lurah. Nanging saura-urani menawa bisa nyukupi sarati ora kuciwo marang sing wis percaya. Sutresno Budoyo, menapa iki piyambai pun saged nindakaken sedaya menika wau. Ugi kados pundi kelajengan critanipun Pak Kadri lan Wijayani. Ugi kados pundi wargon Jati Doyong saksampunipun mangertos Joyo Dengkek badhe majeng dados calon lurah. Carios menika saged panjenengan pidhangetaken wonten ing atur giaran waosan buku basa Jawi ing dinten candhaipun. Mekaten Sutresno Budoyo, sirah seratanipun Aye Suharyono, perangan

sugih tanpa bondo. Tembung sugih tanpa bondo iki yen mung tinampa kanthi wantah mesti ngongkara utawa mokal. Nanging saiki tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakarti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa dadi watak lan pakarti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan senajan gelaring tata lair ora darbe bondo. Nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.

Wawakarayet tegesipun ing antawisipun sedaya titah ingkang dumadi namung ingkang lair dados menungso kemawon ingkang saged nindakaken tumindak sae saha awon. Leburaken tumindak ingkang awon menika dumateng tumindak ingkang sae. Kados mekaten ginanipun lair dados manungsa. Sutresna budaya ingkang kawula tresnani. Sloka menika paring pitedah bilih ancas utami kita lair menika kagem ndandosi karma. Manungsa menika kaparingan idep utawi pikiran kagem nimbang pundi tumindak ingkang sae lan pundi tumindak ingkang awon. Nah, menika tujuanipun dados manungsa gesang ing alam donya menika. Manungsa wiwit lair menika mbeta kotoran utawi pepeteng batin nggih menika klesa saha karma utawi pahala ingkang dipun beta sadaringipun lair niki disebat karma wasana kala rumiyin. Nah, menawi wonten kitab suci Bhagavad Gita bab 3 sloka sedasa Sri Krishna ngendika sahayatna praja sertwa purawasa prajapati anena prasawisyadvam esawostwa istakamadu. Tegesipun ing jaman rumiyin Tuhan ide sayang dewasa nitahaken menungso sesarengan kalian yatnya utawi pengorbanan. Lajeng ngendika kanthi menika sira bakal berkembang lan mugiyo iki dadi lembu perahanmu menika ngemu teges ingkang nyekapi sedaya pepinginan. Gusti Pangeran ingkang Maha Kuwaos nitahaken kita sesarengan kalian yatnya. Tegesipun gesangipun menungso menika saestunipun minangka satunggaling persembahan utawi pisungsung rikala tiyang sepuh rumat putranipun kanthi kebak raos welas asih melek ing wanci dalu menawi larenipun putranipun sakit saha adus kringet pados pangupa buga kagem raga sekolah. Nah, menika wujud manusia yatnya ingkang paling nyata ingkang paling inggil ajinipun. Sutresna budaya ingkang kula tresnani, babagan saking manusia yatnya menika saged dipun tarik kesimpulan utawi dudutan injih menika kagem nyucikaken lair saha batin kita piyambak-piyambak ngicalaken wewataan ingkang boten sae lan saged nuwuhaken watak ingkang sae menika mekaten. Lajeng upacara manusia yatnya menika kagem bayar utang sejatosipun utawi renah minangka tiyang sepuh
kita gadah tanggel jawab jagi kita amargi kita sampun dipun titipaken kali ide sayang widiwasa marang tiang sepuh menika tanggel jawab tiang sepuh menika inggil sanget ngulo wentah putra menika wujud kagem nyaur utang dumateng para leluhur dumateng ide sayang widiwasa. Lajeng upacara manusia yatnya menika saged ndadosaken generasi ingkang suputra. Suputra menika napa? Suputra menika tegesipun putra ingkang luhur. Luhur napane? Luhur budi pekertinipun. Nah, putra ingkang suputra menika ingkang saged nyebrangaken tiyang sepuhipun saking naraka sejatosipun. Saged migunani kagem nusa bangsa lan agami. Menika lare ingkang suputra. Sutresna budaya ingkang kula tresnani, lajeng kados pundi saged nindakaken manusia yatnya ing jaman menika? Kathah sanget tiyang menika asring geblinger dateng pemanggih bilih manusia yatnya menika kedah mewah, kedah awis, kedah ageng, kamangka mboten mekaten sejatosipun. Kualitas saking yatnya utawi pengorbanan suci saking upacara manusia yatnya menika mboten dipun ukur saking sepinten agenging ragat. Nanging napa? Nanging saking sepinten agenge kasucian ati, keikhlasan ati. Saha kados pundi kita kula panjenengan sami saged ngetrapaken pewucalipun mekaten niki ingkang ndadosaken kualitas manusia ayatnya menika sae utawi inggil. Sutresna budaya ingkang kula tresnani, minangka pungkasanipun manusia yatnya menika minangka napasipun gesang, gesang kula panjenengan sami wonten ing alam praja menika. Manusia yatnya menika dados jembatan ingkang saged nyambungaken manungsa saking wujud wadakipun ingkang ringkeh tumuju dumateng kasampurnan sejati. Sejatosipun mekaten. Ampun ngantos kula panjenengan sami gadah rumaos repot, repot anggenipun nindakaken manusia yatnya amargi gadah pemanggih ingkang klentu. Manusia yatnya kedah gede, kedah ageng. Ampun mekaten. Saking menika sumangga sutresna budaya kita kondoraken makna jati Hindu ingkang luhur. Makna ajaran menika saking leluhur ingkang utami. Supados napa? Supados saged jumbuh kalih kahanan sak menika. Sedaya upacara ingkang dipun warisaken dening para leluhur niku gadah ancas tunggal sejatosipun. Menapa? Ndadosaken kula panjenengan sami dados manungsa ingkang langkung sae, langkung welas asih, langkung eling dumateng Gusti Pangeran utawi ide sayang widiwasa. Sutresna budaya ingkang
Minulya, mugi-mugi menapa ingkang kula aturaken ing pepanggihan enjing menika saged migunani tumraping kita sedaya, saged dados obor ingkang saged madangi kesadaran rohani kula panjenengan sami. Kula pungkasi pepanggihan menika kanthi ngaturaken parama santi. Om, Santi, Santi, Santi, Om.